0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: You're listening to FM たつご 78.9MHz. We're with you.
2: FM たつごが午前10時をお知らせします。

僕が変わればみんなが変わる、みんなが変われば環境が変わる、すべてつながってるんだね。

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: 佐々木武美です。二見鈴の土曜ラジオ MBC 展望スタジオから生放送中。
2: お待たせいたしました。土曜ラジオ11時をお知らせしました。この後12時45分までどうぞご一緒にお付き合いください。この時間から正午までは FM 達号 FM 県でもお聞きいただいています。まだまだメッセージやリクエスト楽しみにお待ちしています。メールのアドレスは do@mbc.co.jp、 ファックスの番号は 099-250-1107 番でお待ちしています。
3: X やインスタグラムでもお待ちしています。アカウントは @mbc_doradi、 ハッシュタグドラジをつけてポストしてください。お待ちしています。
2: お待ちしております。こういう季節です。ふんださんありがとうございます。庭の琵琶も熟してきましたので琵琶酒を作成中です。
4: 琵琶酒、
2: はい、昨年はちょっと忙しくて作れませんでしたので2年ぶりとなります。他に金柑酒、ドクダミ茶、乾燥しいたけとパウダーも入れて北海道の同期に送りますということでね、きっとお喜びになると思うんですが、山川のてげてげ男さんからも、我が家のスモモが今年たわわに実り順調に大きく育っています。中にはうっすら色づき始めていて早く収穫できないかなと待ち遠しいんです。スモモと氷砂糖と一緒につけてスモモシロップにして炭酸で割

0: って飲む、スモモサイダーにして飲みますが熱中症予防になるスーパージュースですよということで、このスモモのシロップ、スモモ酒もそうですが色が本当に美しいですよね。
1: 目でも楽しめますが、はい、元気が出ますよ ね、
0: ね本当に美味しいです、
1: は
0: い、
1: ラジオネーム新帰ってきたウルトラセブンさんからは、ここ数日体調が優れなかったのですが、今日は比較的良いので、はい、県高校総体を見に行こうかと思っています。
0: そうですか、始まってますね。
1: 鴨池周辺では陸上、野球、テニス、ボクシング、新体操などがあります。私は小学校から高校まで水泳をやっていました。高校の時にはインターハイ見に行きました県レベルでは全くダメでしたが、地区大会では1年で3位、2年で2位、3年で優勝しました。
0: すごい。
1: 3校出場して、
0: いや1位は1位 で、
1: でも3校のうち、でも出場人数で言ったら結構な人数いるわけですよね。すごいですね。真面目に練習せずプロレスごっこばかりしてたからなと、
0: でもそれで優勝は素晴らしい
1: 素晴らしいです ね、 ね、じゃあもしかしたらちょっと懐かしい気持ちにも、ね、その当時の気持ちも思い出しながら元気もらえるかもしれません ね、
0: ね、青春時代の頑張っていた自分とこうオーバーラップさせて、ね、元気が出ますね。
1: はい、
0: はい、のんちゃんの妻さんです。昨夜は娘家族がお泊まりでした。今年のホタルに感動して見ることができたらいいねって言っていたので、3人の孫たちもたくさんのホタルに大喜びでした。2歳の孫は夜中1時まで寝てくれず、おまけに朝は早く、バーバは寝不足ですホタルに大感激をしてしまったでしょう。
1: 大興奮ですね。
0: それでも幸せな私です。まあ、それはそうでしょう。あの娘さんご家族お帰りになったら、のんちゃんの妻さんゆっくりお休みになってくださいさあ、それでは11時台1曲目参りましょう。今日は5月23日ラブレターの日だそうです。クリス・ハートさん、最後のラブレター。

0: クリス・ハートさん、最後のラブレターでした。
1: 人として人と向き合う平松剛法律事務所。返済が厳しい、督促が届いた、その悩みは弁護士に相談することで解決できるかもしれません。ご状況にもよりますが、債務を整理することにより負担を軽減できる可能性があります。まずは一度私たちにご相談ください。0120-316-543、債務543、債務543。鹿児島県弁護士会平松剛法律事務所。相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
2: 二見鈴の土曜ラジオ。メッセージリクエストはメール do@mbc.co.jp、ファックス0992501107へ。 X はハッシュタグドラジをつけてポストしてください。

0: 時刻は11時10分を回りました。猫時々ワンコプラスのコーナーです。このコーナーは公益社団法人鹿児島県獣医師会の提供でお送りします。
1: ワンワン
2: 散歩にが
1: ワンワン狂犬病の注射をまだしとらんど。
3: ちょっと父ちゃん、
1: はよ連れて行くやい。ワンワン
2: じゃんな、はよすますが。
4: 犬を飼ったら狂犬病予防注射を、公益社団法人鹿児島県獣医師会。
0: 猫時々ワンコプラス、今日は犬ニュースをご紹介して、可愛い猫の写真、犬の写真などなどご紹介いたします。まずは犬ニュースから。ワンちゃん猫ちゃんのドライフードを派手にこぼしてしまった。まあぶちまけた経験はどなたも終わりだと思いますが、一旦落ち着いて深呼吸をしている私と準備万端な犬。まあこんな一言とともに投稿されたのは、床に散乱するドッグフードとそれを物陰からひょこっと顔を覗かせて眺めているワンちゃんの写真です。そしてワンちゃん、くるんと巻き上げられたピンク色の舌が、任せて準備はいつでも OK と伝えているようで、まあ、可愛らしいのと、あくまで飼い主さんの許し

0: しがあるまで食べませんという姿勢がとても微笑ましくて話題になりました。写真を投稿したのはエマさん。お掃除を手伝う気満々のワンちゃんはエマちゃん、2歳になったばかりのボーダーコリーの女の子です。ではそもそもどうしてこんなことになったのかと言いますと、朝いつものようにご飯を用意しようとしたらフードストッカーを丸ごと倒してしまい、フードが飛び散ってしまいましたと飼い主さん。さらに朝の忙しい時間に絶望とともに、勝手に食べ始めないでとちゃんと私の OK サインを待っているエマちゃんが偉いなと感心しました。この愛犬エマちゃんのお利口さに感心したことを飼い主さん振り返っています。そしてこの後の実際の片付けですが、大きな塊は私が手で片付けましたが、四方八方に飛び散った餌はもうエマちゃんに食べてもらいましたということです。実は飼い主さんのお宅には赤ちゃんがいるそうで、誤飲につながると大変だとちょっと焦りましたが、さすが犬の嗅覚でソファーの下の見つけにくいところまで隅々まできれいに食べてくれたそうです。この投稿を見た人からは、エマちゃん食べ放題だね、待てしてて偉い、まあ待てというかレディーという感じはあるけどね、自分はまだまだいけますって準備しているのかわいいですねと様々な声が寄せられました。エマちゃん本当にちゃんと待てができた上に、見つかりにくいところまで入り込んだフードをきちんと片付けて本当に偉いですね。エマちゃん、犬ニュースでした。
1: エマちゃんにとっては突然のサプライズイベントで嬉しかったでしょうね。ワクワクしたでしょうね。
0: そして
1: 楽しんでる様
0: 子、我が家のワンちゃんはもうそれはすぐに食べに走ったと思いますというお
1: 感じさんも、スタンバイどころではなくて
0: スタンバイどころじゃない、ゴーですナウゴーです。
1: かわいい、
0: かわいいですね、
1: はい、
0: さあ皆さんからいただいているまず猫の写真からご紹介いたしましょう、
1: はい。
0: キャットウォークさんから、こちらは猫ニュースなんですが、今年2匹の親猫が出産しました。でも異変が起きました。途中から何が起きたのか、一匹の親猫ネネちゃんが育児を放棄してしまったのです。赤ちゃん目が開いて4日ぐらい経った頃です。これは困ったなと思ってふと思いついたのが、ネネちゃんより1週間遅れで出産したキクちゃんです。キクちゃん頼むよとネネちゃんの子供を連れて行くと、すぐに抱きかかえて母乳を飲ませてくれました。拒否したら私がお世話しなきゃならないなと思っていたんですが、まずは一安心です。キクちゃんは現在8匹の子供を抱えて育児に大奮闘中です。ねえキクちゃん、大変ですよね。
1: でもその、ね、自分の子供ではないのに育ててあげる、
0: すぐに抱きかかえて、はい、母乳を飲ませてくれた。キクちゃん頑張れ、キクちゃんには栄養たっぷり のご飯をあげてください。キャットトークさん、
1: ね、順調に育つといいですね、
0: そうですね、
1: 赤ちゃんたちもね、
0: はい。さあ、甑島の恵子さんから、先日のすごい雷の夜、うちのビビリ猫のコウ君、いつものランドリーボックスへ避難、耳はイカ耳になり雷が収まるまで動きません。もう大丈夫ですよコウ君と言っても出てきません。ちなみに私の機嫌が悪い時もランドリーボックスへ避難しますということで、これかわいいですよね。
1: ああ本当だ、収まってる、
0: ね、ちょっとお耳がイカ耳になってる、はい、あらあら、恵子さんどんな時にご機嫌が悪いのでしょうか。
1: そちらのゴロゴロ雷にも怯える様子、はい、見て取れますね。
0: さてゆうだよさんです。猫の爪切り行ってきますというニュースです。我が家の15歳の黒猫くーちゃん、一昨日の夜に寝ている母を爪で引っかいて、あらら、母の右手が腫れていました。ですから今日は7ヶ月ぶりに動物病院で爪切りをしてもらってきます。まあ、リスナーの皆様、自宅で爪切りしている方もいらっしゃるかもしれませんが、我が家ではなかなか爪切りをさせてくれないので、洗濯のネットに入れてこれから行ってきますね、うん。ちなみに以前は網戸から爪が剥がれず、猫も私もバタバタしておりました。これ
1: パニックになりますよ ね
0: 夏になるとよくあるのですよね。ですからやっぱり爪切り必要でしょうね、
1: はい。思ってるほどそんなに大変なことじゃないのに、猫

0: 子は理解できなくて、もうその場でうわーってなりますもんね。
1: ちょっと力を抜いてごらん。そうしたらスッと外れるからって。
0: 簡単なの
1: 言っても分かりませんもんね。
0: 難しいです
1: よね。はい、双子の母の娘さんです。5月20日、我が家のおてんばガール花火ちゃん2歳のお誕生日でした。
0: 可愛らしい名前。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 保護猫なので正確な誕生日は不明ですが、保護した日から遡ってこの日に決めました。花火ちゃん、ガリガリだった体は今土の子体型になっていてとってもとっても可愛いです。私がテーブルの上で子供たちの連絡帳に記入をしていると、近くにやってきて喉をゴロゴロ言っています。癒されます。実際のゆず兄ちゃん、かまってほしくてちょっかい出すけど最近は無視されています。これからも元気でいてね。花火ちゃん可愛いですね。2歳。
0: あら、可愛らしい、ね、上から見ると土の子体型なんですか。
1: なんでしょう、ちょっと横たわっているので土の子体型ははっきり分かりませんけれどもさて、双子の母さんです。我が家の保護猫カボスくんは我が家に来て7年くらい。基本家の中なんですが、家の中飽きるのか、私たちの出入りに合わせて外に出たがります。私たちがいないとき画面のように勝手に外に出ますが、閉めないのがカボスくんのいいところ、うん、開けられても閉められないのが、猫ちゃんたちですね。ガチャッと戸を開ける音がするので、あ、出たなと閉めに行かないといけません。さらに体重7キロで、
0: あら、
1: 獣医さんに食べさせすぎですと言われていますがご飯ご飯と泣かれるとついついバイキング状態ですと。それはちょっと心配ですかね。はい、じゃあもう一つ、ラストオブザカイモンさん。お友達の畑からスイートコーンをもぎ取ってもらってきました。家に帰ってきたら猫のてんちゃんがくんくんむしゃむしゃと外側の皮をかじりはめました。始めました。てんちゃん、そこは食べても美味しくないよって言ってるんですが、まずは
0: あ、ひげのところですね。
1: そうですね、中は甘いからちょっと待ってねという感じですね。
0: 糸状のひげのところが気になりますよね、
1: はい、気になるんですね。ちょうどなんかこうひらひらしてますのでね、はい、たくさんの写真ありがとうございました。
0: ありがとうございました。じゃあ続いては時々ワンコプラスです。ワンちゃんのメッセージたくさんいただきました。ラジオネームナナちゃんママさんからは、月に1回ナナちゃんにとってはおそらく憂鬱なトリミング、飼い主にとっては嬉しいトリミング、うん、ナナちゃんがトリミングしている間にお掃除して迎えに行くと、ふわふわいい香りのワンコが出来上がり、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: きっとトリミング好きではないのですが毎月ありがたいです。トリマーさんいつもありがとうございますと。ナナちゃんはこの一部始終ですけど、
1: はい、
0: 切られる前、切られる前シャンプーをしてもらってるところ、
1: シャンプーのところから写真ですね。
0: トイプードルちゃんですね、うん、はい、シャンプー中はもうちっちゃくなってるんですが、
1: そうですね、
0: はい、水に濡れて
1: 別人ではない、別犬かと思いますね。
0: そしたらトリミング後、わ、車の中ですけどすごく笑顔を見せてふわふわに仕上がってるナナちゃん、可愛らしいですね。もう一つ、コロタの母さんからは、チャッピー、チャット GPT ですね、はい、AI に愛犬コロタの写真を見せて、この犬はメンズ6歳です、人間にしてくださいとお願いしたらめちゃくちゃかっこいい男の子にしてくれました、男性にしてくれましたといただいて、写真でいただきましたが、
1: 横顔、顎の線がシャープ、はい、
0: しかもこのコロタくんですか、コロタくんの写真が、遠くに沈む夕日ですかね、これ夕日か朝日ですけど、それをじっと見つめてる様子が、もともとかっこいいですね。
1: そうですね、以前猫の写真を見せたら、はい、トラですと言われた、あのメッセージも以前届いておりました。猫ちゃんの、猫ちゃん、確かに猫ちゃんだったんですけど、はい、ありがとうございます。
0: 皆さんありがとうございました。
1: 一曲お届けいたします。今和の清志郎さん、犬の子。

0: 今和の清志郎さん犬の子をお送りいたしました。猫時々ワンコプラス、このコーナーは公益社団法人鹿児島県獣医師会の提供でお送りしました。
1: ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
0: 二見いすゞの土曜ラジオ MBC 展望スタジオから生放送でお送りしています。11時25分を回りました。ここでラジオ番組のお知らせです。階段の段差やメニューの小さな文字、私たちのすぐそばにある見えにくさと向き合い前を向く人たちがいます。日本眼科医会によりますと、国内におよそ145万人以上いるとされるロービジョンの世界、周りからは普通に行動しているように見えるため、その不便さはなかなか理解されにくい側面があります。番組ではロービジョンの当事者たちが実際に街中を歩き、電車に乗り、コンビニで買い物をして、居酒屋で食事をする、そんなありのままの日常をリアルな音声を交えながら文化放送の制作でお届けします。見えにくい世界で直面する壁、そしてその先にある希望とは。特別番組知っていますか、ロービジョン0と1の間は MBC ラジオで明日5月24日日曜日午後2時放送です。ぜひお聞きください。
2: 続いては毎週土曜お昼1時半から放送中、青だよたくちゃんの公開生放送を6月27日土曜日 MBC 本社7階ホールで開催します。今回は青だよたくちゃん公開生放送目に目に600能力検定と題して、青だよたくちゃんの各コーナーと目に目に600のテストを一遍に行う特別な構成でお送りします。公開生放送に参加する皆さんには目に目に600能力検定に

0: ャレンジしていただきます。筆記問題やリスニング問題を出題します。テストとラジオ番組、どんな展開になるのか、ぜひ会場でお楽しみください。現在事前申し込みを受付中です。抽選で100名の皆さんにご参加いただきます。入場料、受験料は3,000円、特製バインダー付きは4,000円。受験勉強や詳細、事前申し込みはメニメニ600のサイトをご確認ください。皆さんからのご応募をお待ちしています。
1: さて、スマートフォンのアプリなどでラジオが聴ける無料のサービスラジコでは、現在ユーザーの皆様にアンケートを実施しています。ご回答いただいた方には抽選でラジコ公式キャラクターのラジマルグッズやアマゾンギフトカード5000円分をプレゼントいたします。アンケートはラジコのスマホアプリやパソコンの場合はバナーからご回答いただけます。またラジコでは MBC ラジオのポッドキャストコンテンツを聞くことができます。スマホのラジコの検索ページで MBC ラジオと検索し、ポッドキャストを選ぶと MBC ラジオのコンテンツが表示されますので、お楽しみください。ポッドキャストで配信している番組はエリア制限、タイムフリーの制限なしでお楽しみいただけます。まだラジコのアプリを持っていないという方も、ぜひこの機会にあなたのスマホにインストールしてみてください。お知らせでした。
0: ラジオネーム種子島のりょうさんからです。天気予報では曇りですが、弱い日差しの中霧雨が降っています。トラクターで畑の耕運作業をしています。以前は大声で歌謡曲を歌いながらやっていたのですが、今はラジオを聞きながらです、はい、といただきました。
1: ぜひ歌ってください。
0: はい、高音が出なくなってますという言葉も書き添えていただきました。
1: わかります。
0: 種子島のりょうさんのリクエストです。三橋道也さんで達者でな。

0: 種子島の亮さんのリクエスト、三橋道也さんの達者でな、お送りしました。
1: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。一歩踏み入ればそこは妖怪の世界。最新の体感型ミュージアムが九州初上陸。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。
2: 二見すずの土曜ラジオ、 MBC 展望スタジオから生放送でお送りしています。

時刻は11時33分を回りました。 Song for You のコーナーです。今日は久美子さんのシャンソンチックな歌たちボリューム2、時代を紡ぎ物語を歌うというアルバムをご紹介いたします。シャンソン歌手久美子さんがご自身の声を通して様々なジャンルの楽曲をシャンソンティック、シャンソン的にリスナーへ届けることを意図したコンセプトアルバムの第2弾がリリースされます。久美子さんがここ数年積極的に取り上げてきた伝説的なシャンソン歌手金子ゆかりさん、彼女の代表曲であり昭和の時代最後に輝いたシャンソンのヒット曲再会や、今年50周年を迎える角川映画の第一作犬神家の一族のメインテーマで金子ゆかりさんが歌唱したバージョンも高い評価を集める愛のバラードを新たに録音して収録しています。時代やジャンルを超えてシャンソンティックに聴く人の心に訴えかける久美子さんの歌声や表現が光るアルバムです。ではまず1曲お届けいたしましょう。愛のバラード。

久美子さんで愛のバラード、まず一曲お届けいたしました。今日は久美子さんのシャンソンティックな歌たちボリューム2、時代を紡ぎ物語を歌うというアルバムをご紹介しています。このアルバムにはこの他に再会、イムジン河、愛の追憶、時は流れて、ピエロの真珠、ウーマン W の悲劇より、酔いと負けの歌、そして幽霊など10曲が収録されています。やはりシャンソン歌手久美子さんの曲はこの曲が聴きたいと思います。愛の賛歌。

0: 愛の讃歌お送りしました。 Song for You、 今日は久美子さんのシャンソンキックな歌たちボリューム2、時代を紡ぎ物語を歌うというアルバムをご紹介して、愛のバラード愛の讃歌2曲聴いていただきました。
1: 鹿児島県のイベントや県の制度取り組みを分かりやすく紹介する県政インフォメーション、南北600キロ県内の魅力あふれる旬の情報が満載、聞けば納得、今知りたい情報が満載、毎週月曜日朝8時55分頃から放送中、県民の皆様に役立つ情報をお届けします。
2: さて11時43分を回っています。ラジオネーム猫公園さんです。今日も楽しみにラジオを聞きます。
0: ありがとうございます。
2: 先ほど50ニュースを豊平部長が読んでいましたね部長土曜出勤お疲れ様ですという気持ちを込めてリクエストしますといただきました。豊平部長聞いてるから、はい、では猫公園さんのリクエストはビーズのオーシャン。

0: ラジオネーム猫公園さんからのリクエスト、ビーズのオーシャンをお届けしました。豊平部長が嬉しそうに展望スタジオまでありがとうございましたとお礼を伝えに来ました。
1: 次のニュースは違うんですね。
0: はい、次のニュースからは岩崎正俊アナウンサーが担当しますので、はい、よろしくお願いします。さて、時刻11時49分を回っています。この後も皆さんからのメッセージたくさんお待ちしております。メール do@mbc.co.jp、 ファックス0992501107までお待ちしています。そして12時台は私のコーナー2つございます。一つは12時10分からタケミンブックマーク、今日は二宮和也さんの独断と偏見をご紹介です。また12時20分頃からはブランニューミュージック新曲2曲ご紹介です。まもなく11時50分になります。この後は50ニュースです。

0: この時間は泉運輸センター南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。物から人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南九州日野自動車。
2: 毎日同じ道同じところですれ違う黄色いトラックのあの人、いつも笑顔で楽しそう。だから私まで笑顔になっちゃう。笑顔を運ぶ泉運輸センター。
3: こんにちは。この時間はまず鹿児島県内のニュースをお伝えします。志布志市で今日未明、複数人が口論となり、制止に入った警察官に頭突きをした疑いで男が現行犯逮捕されました。志布志警察署によりますと、志布志市志布志町志布志3丁目の建物内の通路で、今日午前1時半前、複数人が口論となるトラブルがあり、通報を受けた志布志警察署の警察官3人が現場に駆けつけました。その際、現場にいた会社員の32歳の男が38歳の男性巡査長に対し、顔面に頭突きをしたり唾を吹きかけたりするなど暴行を加え、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。調べに対し男は、警察官に対して頭突きをしたことは間違いありませんと容疑を認めているということです。警察はトラブルに男が関与していた可能性も含めて、いきさつや動機を調べています。台風で電線が切れたことを想定し、復旧させる訓練が鹿児島市でありました。鹿児島市谷山港にある九州電力送配電の技術訓練場で行われた訓練には、配電技術者およそ70人が参加しました。訓練は台風や大雨などの災害で電線が切れたとの想定で行われました。職員らは8つの事業所ごとにチームを作り、電線の復旧作業に

たりました。日本エアコミューターは、奄美大島大和村にある奄美のクロウサギミュージアムくるぐるへ寄付金を送りました。日本エアコミューターは先月から飛行機の機内販売で奄美の生き物をモチーフにしたアクセサリーチャームを販売しています。今回売上の一部を寄付したもので、寄付金はくるぐるで行っている怪我で野生復帰が難しい奄美のクロウサギの飼育や生態の研究などに使われます。チャームは限定300個、値段は1個1500円で、これまで300個近くが売れているということです。アメリカのトランプ大統領がイランへの再度の攻撃を真剣に検討していると報道されました。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、トランプ大統領は22日、イラン情勢をめぐって国家安全保障担当の幹部らとの会議を開きました。バンス副大統領、ヘグセス国防長官らも出席し、イランとの交渉の現状や交渉が決裂した場合の複数のシナリオについて説明を失礼しました。交渉が決裂した場合の複数のシナリオについて説明を受けたということです。記事はトランプ大統領と直接話をした関係者が、交渉で突破口が開かれない限り、トランプ大統領はイランへの再度の攻撃に踏み切ることを真剣に検討していると話したと伝えています。こうした中、ホワイトハウスはトランプ大統領が今週末の予定を変更し、ホワイトハウスにとどまると発表しました。トランプ大統領はもともとニュージャージー州の自身が所有するゴルフクラブに滞在する予定でした。トランプ大統領は SNS に、自身の長男が今週末に行う結婚式にも出席しないと投稿し、この大事な時期にはホワイトハウスにとどまる必要があると書き込んでいます。フィリピン入国管理当局の発表によりますと、マニラで今月20日捜査員が50代の日本人の男を拘束しました。日本人の男には詐欺や窃盗の疑いで今年2月に福岡県の裁判所から逮捕状が出ていました。警察の捜査を装った手口で日本に住む高齢者を狙い、10万円を騙し取った疑いがあるということです。男は現地の入管施設に収容されていて、今後日本に強制送還される見通しです。フィリピンではいわゆるルフィグループや JP ドラゴンといった特殊詐欺グループの残党らが潜伏していて、現地当局が日本側と協力しながら摘発を進めています。米の平均価格が4週ぶりに値上がりしました。ただ上げ幅は小さく、全体としては価格の下落傾向が続くと農林水産省は見ています。農水省によりますと、今月11日から17日までに全国のスーパーで販売された米の平均価格は5キロ当たり3768円でした。4週ぶりに26円の値上がりですが、民間企業の在庫量は依然過去10年で最大の水準にあり、農水省は価格の下落基調は続いていると考えられるとしています。これに先立って農水省は今月20日、今年の主食用米の生産量が需要を20万トン以上上回るとの見通しも発表。在庫の余りに加えて価格を下げる要因となる可能性もあり、価格動向が注目されています。ここまでニュースをお伝えしました。

代わって献血のお願いです。今日これからの献血バスの行き先と時間です。姶良市のイオンタウン姶良にこの後午後1時から4時30分まで献血バスが伺います。この他いつものように鹿児島市の献血ルーム天文館でこの後午後1時までと午後2時から5時まで、献血プラザ鴨池クロスで

この後正午までと午後1時から5時まで献血を受け付けています。皆様の献血へのご協力をお願いいたします。献血のお願いでした。

0: おしまいに気象情報です。今日は前線が奄美付近にほとんど停滞する見込みです。薩摩地方は曇りで夕方から次第に晴れそうです。大隅地方と種子島屋久島地方は曇りで一時雨の降るところがある見込みです。奄美地方は午後は雨が降り、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。急な強い雨や落雷に注意してください。最高気温は鹿児島市27度、鹿屋市26度、西之表市25度、奄美市28度の見込みとなっています。この時間は岩崎雅俊がお伝えしました。
1: この時間は泉運輸センター南九州日野自動車の提供でお送りしました。
2: あ、ナメクジカタツムリがいつの間にか消えてる。
3: ナメクジカタツムリ、
2: 野菜果物花草木をしっかり守るんだ。有機栽培にも安心して使えるんだね。
3: ナメクジカタツムリ、
2: 緑戦略総合防除にも。
4: Thank you so much for listening to 78.9 FM 達郷。

時刻は12時を回っています。ミュー FM ウィークエンドジャムズ、今日の担当前畑俊二が引き続きお届けしています。この時間からは FM 辰能をお聞きの奄美の皆さんにも一緒に楽しんでいただきます。奄美はちょっと天気崩れてるっぽい情報が入ってきておりますが、そちらの天気いかがでしょうか。鹿児島市はまだ、鹿児島県本土は梅雨入りそうで入らないんですよ。来週でも6月第1週かな、そのあたりかなと思ってるんですが、奄美の方は、まあ、降ったりやんだりみたいなお天気予報では伝わっておりますが、まあ、引き続きお天気移り変わりには気をつけつつ、ラジオで楽しんでいただきたいなと思います。さて今日のトークテーマなんですが、今日はですね、あれやらなきゃというトークテーマでメッセージ募集しております。皆さんからのメッセージもご紹介しておりますが、合わせて今日も三住商品券1000円分のプレゼント、メッセージお送りいただいた方、エントリーいただいた方の中から5名の方にボーンとプレゼントさせていただいております。ぜひ三住が運営するいろんなお店で使える商品券です。ご家族でお出かけの際にも使っていただきたいと思います。この時間ちょいとメッセージを紹介していきたいなぁと思うのですが、ラジオネームちびょんさん、前畑さん、おやっとさん、そしてめちゃめちゃお久しぶりです。私のこと覚えてますか、かっこ笑いと。めちゃめちゃお久しぶりですよね。いや、もちろんもちろん覚えております。ミューズアップっていう平日の夕方番組をお届けしてた時代によくね、ちびょんさんメッセージを、お送りいただいておりました。いや、お元気でしたか。いや、めちゃめちゃ久しぶりですよね。嬉しい、ありがとうございます。いかがお過ごしかなと思ったらメッセージをいただいてますよ。息子も小学校3年生になり、なぜか今イニシャル D にハマっています、かっこ笑い。おお、このタイミングで頼もしいですね。週末になると、あ、ドリフトしに

ゲーセン行かなきゃと思います。まだ8歳の我が子ながら運転がすごく上手くて、大人に混じって負けじと峠を攻めています。末恐ろしいですね。頼もしいですね。先日は初めてゴーカートを私のサポートなしで運転し、緊張して冷たくなった手で頑張っていました。日々息子の成長と自分の衰えを感じながら笑い、息子と過ごせる貴重な時間を過ごしたいと思っています。すくすくですね。本当に小学校3年生ですか、もう息子くんも運転が好きなんですね。これはあれですか、チビオンさん、イニシャル D のアニメを見たきっかけで割とこの攻め攻めのドライビングが好きになったのか、それとも運転ね、お父ちゃんお母ちゃんの運転見てて、で、あ、運転なんかいいな、車好きだなと思ってからのイニシャル D なのか。いや、将来モータースポーツプロドリフトドライバーとかなったらすごいですよね。鹿児島にも伝説の末永正雄選手という元 D1 ドライバーがいますからね。この末永正雄選手たちもこういうドリフトをモータースポーツとして盛り上げようということで、公道ではなくてちゃんとしたサーキットで競技としてイベントとして盛り上げようと鹿児島でも、奮起してらっしゃる方々がいらっしゃるんですよ、先輩方には。なんでそういう環境で鹿児島でのイベントとかあったらまだちょっと早いかな、でも見たらテンション上がるかもしんないっすよね。いや、これはちょっと成長を感じたメッセージをいただきました。これからもタイミングあったので OK です。もしよかったら近況聞かせてくださいね。ありがとうございます。リンリンリンゴさんです。先月ぐらいからお風呂場のカビ取りをしなきゃと思ってはいたんですが、ずっと先延ばしにしていました。お風呂場の扉の隅の黒ずみを見るたびに、ああそうだったと思い出しては見ないふり。でも先ほどやっとこさカビ取りを完了しました。そして今は換気中です。今日は湯船にゆったり浸かろうかな。気持ちいいでしょうね、湯船が。我が家のですね、風呂場の扉の外の隅っこにカビキラーがずっと置いてあるんですよ。これはね、うちも我が家のうっかたさんが、奥さんが、まあ人も今忙しくバタバタやってるんですが、その合間を縫ってカビキラーで、ちょっと同じですよ、リンリンリンゴさんのこの隅の見ないふりをずっとしてきたカビ取りをどっかのタイミングでしてくれたんですよね。この前確かにそういえば溜めた湯船気持ちよかったですもん。リンリンリンゴさん、ちょっと今晩じゃないですか、入浴剤とかどうなんでしょうね、入れて入るご家庭なのかなと。いいですよね。なんか最近ヒノキの香りがする入浴剤好きです。ハマってます。もう今日はもうゆっくり時間とって癒されていただきたいなと。あー、ちびすみちゃんもカビ取りね。今朝夫がお風呂場のカビ取りを兼ねて掃除をしてくれました。あー、ここはパパが。いやー、これは素晴らしい。数日前から梅雨に入る前にカビ取りをやらなきゃと思っていたとのこと。見て見ぬふり得意の私、夫に感謝しないとですね。ここは逆パターンですね、リンリンリンゴ家と。お父ちゃん頑張ってくれました。いや、これも風呂気持ちいいですね、多分ね。今朝ですよね、これも今朝。いや、すごいな、みんな結構見て見ぬふりをしている部分が多いです。なんで本格的に梅雨が来る前に庭とか掃除したいところもあるんじゃないかなと思います。やらなきゃですね。頑張っていきましょう。よかったらウィークエンドジャムズをちょっと鳴らしながら、こうテンポアップのためにもちょっとなんかながらとかって結構はかどったりしますよね。なんで BGM 代わりにして何かの作業にしていただければなと思います。気をつけて、暑さに気をつけて頑張っていただきたいと思います。ふかふかさんは、去年の秋頃から衣替えと断捨離をしていたら、買ったけど着なかった夏服が大量に出てきました。春になったら売りに行こうと思ってたんですが、すっかり忘れてました。今日のテーマがあれやらなきゃじゃなかったら放置したまま年を越すところでした。1円でも5円でもちょっとでもいいからお金に変えなきゃですね。
なんか今もそういうシステムが、まあ、ネットでもリアルなお店でも

結構あるので、鹿児島もこうリサイクル的なこう循環的な感じがいいんじゃないかなと。助かりますよね。まあ、あんまり高くで買い取りって感じじゃないかもしれないですけど、それでもなんか嬉しかったりしますし、なんか思ってもなかった、あ、そうですか、意外に、あ、それぐらいで買い取ってくれるんですねって思ったより高額な時はありますよね。僕も結構CD とか本とかお世話になることが多いので、助かっておりますよ。バーバさんは、こんにちは、霧雨の仙台です。という、昨日おとといただいたメッセージですね。肌寒いので体調に留意してお過ごしくださいと。本当に暑かったり、寒い朝晩があったり、難しいですよね。この時間の体調管理ってのは。バーバさんがおっしゃってくださいましたが、気をつけて本当に。薄着で寝たら朝本当に後悔しますもんね。なんで、お腹とかにかけられるものっていうのを備えながら寝るのがいいのかななんて思っております。青いトマトさんです。前畑さんこんにちは。青いトマトさんこんにちは。先週の今頃は北海道を車で走っていました。今年もエスコンフィールドも楽しんできましたよと。うわー、羨ましい。北海道、これは旅行ですか、お仕事ですか、旅行かな。いやー、これはもうお疲れ様でしたね。いい思い出ができたんじゃないかなと。で、前畑さんのこのウィークエンドジャムズの番組にお送りするのが初めてかもなんですが、今日は66歳の誕生日なんですが、あ、お誕生日、そっかー、おめでとうございます。年齢も書いていただいて、これは言ってよかったのかな、メッセージ書いてくださってってことはいいのかなと思いますが、おめでとうございます。で、朝早くから花の苗を買いに行きました。雨の季節、暑くなる季節を前に、庭の花の手入れも難しいですが、今日は好きな花を植えなくちゃと、ありがたい日々です。あ、あれやらなきゃは、あ、好きな花植えなきゃですね。そっか、誕生日に大好きなお花を、そういう誕生日の過ごし方、そして今日は夜はディナーができるのかななんてことを思いつつ、先ほど11時台に12時台のこの時間はリクエスト曲1曲お届けしたいですと、青いトマトさん応募いただきました、お送りいただきました、ありがとうございます。青いトマトさんのリクエストをこの時間にお送りしたいと思います。スーパーフライのナンバーです。愛を込めて花束を。

0: おやっとさ
1: ドライバーの皆さん、タイヤでお困りなことありませんか？
2: そんな時にはタイヤセブン。
1: タイヤが安いし、国内外メーカー取り扱い多数。
2: 作業も早いし、アフターサービスもバッチリ。
1: 赤い看板のタイヤ屋さん。
2: タイヤのことなら
3: ふんふんふん、タイヤセブン。
4: ある日の坂崎幸之助です。僕がギターを抱えてゆるくお送りしている坂崎さんの番組という番組、気がついたらもう30年この番組タイトルを口にしてます。音楽番組なんですよ。坂崎さんの番組という番組、毎週土曜日夜12時から絶賛放送中。お楽しみに。
5: 鈴木治です。
6: レイスの三田です。
5: 毎週日曜日夜の11時半から2人でこっそり話してます。
6: こっそりってことは何言ってもいいんですよね。
5: いや本当にダメです。誰も聞かないでください。鈴木治、古市憲寿、日曜夜にこっそり
6: ポッドキャストでもこっそり話してます。
3: ミュー FM

時刻は12時15分回っております。ミュー FM ウィークエンドジャムズ、前畑俊二がお届けしています。鹿児島支天文館の FM 鹿児島第一スタジオからお届けしているというこのジャムズなんですが、ウィークエンド天文館ということで、今日天文館情報をお届けしていきます。今日はですね、マリアガーデンズの7階ガーデンズ7で今日まさに開催されている鹿児島文具フェス、カゴ文2026っていうのは開催されてるんですって。この情報をちょっとお届けしてみたいなと思いますが、文具ラバーお待ちかね、文具フェス開催が決定ということで、まさに今日土曜日、23日土曜日のもう午前10時30分から開催スタートしてるみたいですよ。で、今日の夕方6時30分まで鹿児島市天文館のマリアガーデンズ7階ガーデンズ7、文房具や手帳好きが集まる年に一度の交流イベントだそうです。で、県外からも素敵なゲストさんがいらっしゃるということで、まずは万年筆のペン先調整で世界的に有名なザ・ニブ・シェイパーの永原幸男さん、そして大人気インクマスカラのマートさんなど豪華クリエイターも参加しているということですよ。で、しかもこの永原さんとマートさんのブースは九州ではこの今回のマリアガーデンズでのイベントのみの貴重な機会なんですって。文具好きにはたまらない一日を楽しめるということです。あ、出展者情報がホームページにありましたので、ちょっと紹介していきたいと思いますが、まずはですね、主催のゆず文房具店、このゆず文房具店ブースでは手帳ですとか文房具好きが集まって楽しく語り合える交流会を開催。文具好きって結構いらっしゃいますよね。知り合いでもいるんですよ、文具マニア、文具好き、こだわる人。交流会開催ですって。手帳の使い方ですとか工夫、ちょっとした悩みを共有しながらみんなで楽しい時間を過ごしましょう。これは濃い時間になる。

ありそうですね。さらにお気に入りの推し文具を紹介し合うコーナーもあるということですよ。そして先ほどゲストでご紹介しましたザ・ニブシェイパーの永原幸男さんのブース、万年筆ペン先メンテナンスとカスタマイズを行う会社でいらっしゃるんですが、お持ちの万年筆の書き味がしっくりこない、手帳に文字を書くと字が潰れちゃう、あとは特殊ペン先に興味がある、そんな方一度見学でいいのでお越しくださいという。で、文房具クリエイターマートさんですね。文房具のインクを楽しむインクマスカラやオリジナル古典インクを制作販売、全アイテムはイベント限定なので実際に手に取って体験できると。いや本当に貴重な機会なんですね。あとはホビーガレージ K、 ご来場記念に万年筆インクで描く似顔絵はいかがでしょうか。いやこれもちょっと素敵ですね。万年筆の似顔絵だから、また普通のペンとかで描くのとは違うタッチなんでしょうね。これ見るだけでもすごい興味ある。川崎文具店、五色のカードを自分で選んで重ねていく体験型インク作りなんですって。これも珍しいですね。あとはグラフィックデザイナーコンさん、お子さんや可愛いペットの似顔絵を作ってくれるんですって。あとは猫好きの猫好きによるアイテム販売もしております。これは猫好き集合でしょう。でコンさん自身も保護猫を2匹迎えているそうで、猫トークとかもちょっとできるのかな、交流とかもできるのかななんて思っております。ぜひご興味ある方はと、鹿児島文具フェスかご文2026、今日マリアガーデンズ7階で夕方6時30分まで開催。ぜひ文具ファンの方行かれてみてはいかがでしょうか。以上ミュー FM ウィークエンド天文館のコーナーでした。変わってお届けする曲です。ナターシャ・ベディングフィールドのナンバーです。アンリップ。

0: リクジャム。
1: 真空ジェシカのガクです。
2: 吉住です。
1: 同じ事務所人力車に所属する僕たちが1時間生放送を担当します。
2: リスナーのあなたからのメールもご紹介していきます。
1: 真空ジェシカのガクと
2: 吉住のリクジャムは毎週月曜日の夜9時から。
0: リクジャム
3: 毎週金曜日午後3時から、もみの木ハウス鹿児島の竹下浩二と
4: 福本直子でもみの木ハウスの情報と懐かしいアナログ版の音楽をお届けしています。そして毎月もみの木でできたグッズもプレゼント。浩二社長、今回は
3: もみの木でできたコースターを10名様にプレゼントします。
4: 幸せに星と書いてコースター、いいことありそうです。応募の締め切りは5月31日。詳しくはもみの木ハウス通信のホームページをご覧ください。家についての質問や番組の感想もお待ちしています。
3: 金曜日午後3時もみの木ハウス通信、ぜひ聞いてくださいね。
5: MIU FM Weather Report。
6: 時刻は12時22分です。この時間は今日から明日にかけてのお天気をお伝えします。まずは薩摩地方です。薩摩地方、今日の天気は曇り、夕方から晴れ。降水確率はこの後夕方6時までは 10%、 その後夜にかけては 0%。 今日の最高気温は鹿児島市で27度、波の高さは1メートル、のち 1.5

5メートルの予想です。変わって大隅地方です。今日の天気は曇り、降水確率は 10%、 最高気温は鹿屋市で26度、波の高さは1メートルのち2メートルの予想です。種子島屋久島地方です。今日の天気は曇り、また所により昼過ぎまで雨になるでしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 20%、 その後夜にかけては 10%、 最高気温は種子島で25度、波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの予想です。奄美地方です。今日の天気は曇り、昼過ぎから夕方は雨になるでしょう。また所により雷を伴い激しく降る見込みです。降水確率はこの後夕方6時まで 50%、 その後夜にかけては 40%。 今日の最高気温はなぜで28度の予想です。波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、ただし豊島村では 1.5 メートルの予想です。また現在奄美地方北部、奄美地方南部で雷注意報が発表されています。続いて気象庁が午前11時に発表した桜島の降灰予報をお伝えします。桜島で噴火が発生した場合、この後午後3時までは桜島から北方向、姶良市、加治木方面、その後明日午前3時にかけては桜島から西方向、鹿児島市街方面に降灰が予想されます。噴火発生時には小さな噴石の落下も予想されます。噴火が発生した場合には屋内や頑丈な屋根の下などに移動してください。さらに詳しい降灰予報は気象庁のホームページでご確認ください。おしまいに明日の天気です。明日の薩摩地方は晴れ時々曇り、大隅地方、そして種子島屋久島地方は曇り、夜は晴れ。奄美地方明日は曇り、明け方までは雨、また所により雷を伴うでしょう。以上ウェザーリポートでした。この時間は株式会社ミスミ、タイヤのことならタイヤセブン、他各社の提供でお送りしました。

届けしている今日のラストナンバー、アマンダ・マーシャル、Let It Rain。 雨が降りそうで、今のところ私の目の前のガラスの外は雨が降らずに持っているという状況。この後お天気持ちそうだなというところですが、お出かけになる方も多いんじゃないかなと思います。運転中の方などはお気をつけてお過ごしください。さて、あれやらなきゃですが、ちょっと駆け足になりますが、いけるだけメッセージご紹介していきたいと思います。草取りパッパンさん、草取りとエアコンの掃除やんなきゃ。お掃除関係は結構みんな多いですね。青豆サラダさんは、冷蔵庫に食べるものないので買い物に行かなきゃ。無性におでんが食べたいです。あ、この暑くなってきた時期におでんを。でも夏おでん食べたいって人結構多いですよね。ちなみに青豆サラダさんはおでんのどれですか？僕大根です。ガンモ、もち巾着、そのあたりです。美味しいっすよね。ふげんさん、ホルモンバランスにちょっと難があり、調整する薬を毎日飲んでます。

0: で手持ちの薬が切れるのでそろそろ病院で血液センターもやらなきゃいけませんという、大変ですね、あの余裕を持って、不元さんいつもあのスタジオに見に来てくれたりとか顔出してくれるので結構落ち着いて穏やかな感じなんですが、結構いろいろ大変なんですね。あのお大事にされてください。シャーロック動物2さん、ラジオのメッセージ投稿、これやらなきゃ、やっぱりメッセージ読まれるのが楽しみの一つですねと、ありがとうございます。ぜひそれを楽しみにお付き合いいただけると本当に嬉しいかなと思いますが、本当にお聞きいただけるだけでもいいんじゃないかなと思います。それぞれの楽しみ方でラジオ、おそばに置いていただければなと思います。さて、たくさんのメッセージありがとうございました。全部紹介しきれず本当に申し訳なかったです。今日もミスミ商品券1000円分5名の方にプレゼントです。株式会社ミスミが運営する店舗で使用できます。この後もう10分ぐらいエントリーをお待ちしようかなと思います。12時40分ぐらいに締め切って今日の選考に入りたいと思いますので、ぜひまだ間に合います。よかったらお送りいただければ嬉しいかなと思います。そして来週のウィークエンドジャムズ担当は朝カフェでおなじみ今瀬誠さんです。ぜひ、この週末から来週にかけて誠さん宛にもメッセージお待ちしています。ウィークエンドジャムズ、お相手前畑でした。
1: 大人の桃色義務教育助立ちいたす、毎週金曜日午後3時45分から放送だって。
2: ふーん、桃色義務教育って何？
1: ねえ、何なんだろう、知らないわよ。
3: 大輔、雄介、美輔が桃色トークをぬるっとお届け。毎月変わるテーマへのレポートや恋のお悩み、ご相談などメール、ファックスでお寄せください。サポーテッドバイ24時間販売の馬肉専門店うまかつ。
1: 大人の桃色義務教育助立ちいたす。
4: キャロ、
5: ウソピョン、最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
4: どんな？
5: 人を不快にする不快の指示。
4: 不快の指示。
6: 嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
7: この番組は鹿児島県下のホンダカーズの提供でお送りします。時刻は12時30分になりました。ホンダミュージックロード、お相手は佐々木貞之と
8: 新川咲です。
7: 5月23日は私の娘の誕生日、 おめでとうございます。
8: ありがとうございます。
7: どう過ごしてますか分かりませんけれども、家を出て行ったから
8: ですね。家を出てってもどう過ごしてるか分かるかなと思っちゃったり。
7: あ、連絡してませんからね。
8: あ、でも今日はじゃあせっかくなんでお誕生日おめでとう。
7: そうですね、妻からちょっと連絡
8: して。妻からパパ。
7: いや、それこそ4月から一人暮らしを始めたんです。
8: おー、じゃあもうウキウキルンルンですね。
7: うん、だと思うんですよ。だから家からもう出て行った方がいいよ、社会人なんだからっていうことで、まあ出しましてね。
8: はいはい、
7: はい、まだなんて妻といろいろやり取りしてるんですよ。
8: なんか一緒に家電見たりとかお部屋探したりとかされたんですか？
7: あの、はい、妻はしましたね。
8: はい、ちょっとあのなんか好感度下がります。
7: いやいや、ごめんなさい、
8: 大丈夫ですか？
7: いやいや大丈夫ですよ。
8: ですか？
7: いやいや、僕は別に本当のこと言ってるわけですから。
8: まあ、そうなんですけど、はい、なんかちょっとこれ以上使わない方がいいか
7: も。あ、いやいやいや、なんかその何かが悪いわけじゃないので、うんうん、はい、大丈夫ですよ。はい、まあ、なのでいろいろこうね、それこそ何かを買ったりとかするときに、うん、通販とかね、今どうですか？もう僕はもうアマゾンとかね、めちゃくちゃもう利用してて。
8: 使います。
7: ねえ。
8: めっちゃ使います。
7: どうですか？まあいろんなですね、あの、商業施設とかにもお仕事とかですね、いろんな部分でこう行ったりするんですけど、その時に僕は気に入ったものとかは買うんですよ。
8: うんうん、
7: はい。まあそんな感覚で、ネットショッピングっていうのもね、多くなりましたよね。
8: そうですね。なんかこう、うん、いいなって思ったものとかも、後で一応ネットで検索したりとかも、
7: ね。はい。そうですよね。
8: まあ、ハンドメイドとかもその場で絶対
7: 買う。そうですよ、
8: ね。うんうん、
7: なので、まあ、あの、どうですかね、その、ウェブでネットショッピングとかっていうのをするときって、到着日、商品の到着日、はいはい、それ気にします？
8: めちゃくちゃ気にします。
7: ああ。切羽詰まってるんだったら僕は気にしますけど、基本的には僕はあんまり気にしない。
8: ああ、そうなんです。
7: はい。
8: なんか家にいないこととかも多くて、
7: はい、
8: で、まあ、その一応置き配もできますけど、まあ、できるだけあんまりしたくないじゃないですか。
7: はい、家にいることが少ない。かわいそうに猫ちゃんとワンちゃん。
8: いや、その、郵便配達員さん。

0: が動いてる時間帯はいないことが多いですね。
1: あ、それも時間で指定できるじゃないですか。
0: え、今でもなんか午前中とかざっくりだったりしません？
1: あ、まあでも7時から9時とかその辺で来たりしますかね。
0: あ、その7時のジャストに来た時が困っちゃう、申し訳ないなと思ってできないんですよ。
1: あ、
0: 仕事が7時までで、
1: あ、会社が
0: 7時までってなった時に7時から9時にして、は
1: い
0: はい、もし私の区域の配達員さんが、
1: じゃあもう全く指定できないんですね。
0: そうですね、申し訳なくて、
1: あ、
0: まあ、7時から9時だから大丈夫だろうができなくて、
1: あ、
0: だからまあ会社に送ってもらったりする場合もある。
1: あ、
0: 会社宛てにもともとしてたりとか、はいはい、あとはまあ土日に受け取れる日を確認してどこに指定したりとかしてます、うん、
1: はいはい、ですよね。まあ、なので到着日ってやっぱ気にして
0: 購
1: 入しているっていう、ね、方もね多いと思いますけれどもね、これもまた時間的にも日にち的にも余裕を持っていた方がいい、
0: うんうん、
1: っていうのもありますしね。あとなので今ね、先ほど出ましたけれども置き配とかもありますし、
0: うんうん、
1: まあもう本当運転手さんというかね、ドライバーさんが本当に大変、何度もね、も
0: う
1: だから取りに行くっていう手もありますしね。
0: コンビニに指定できるものはコンビニ指定にしたりするんですけど、
1: だからそういった形もできますのでですね、うん、いろんな形でこのネットショッピングが広がってきたんで、
0: うん、
1: 皆さんもね使い方いろいろドライバーさんのことを多少
0: 考えてい
1: ただければいいかなというふうに思いますんで、
0: う
1: ん、よろしくお願い
0: します。
1: さあ、そして今週もホンダカードコレクションではホンダのおすすめ車種に試乗してまいりました。お楽しみに。
2: ホンダミュージックラウド。
1: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。お送りしております、ホンダミュージックロード、お相手は佐々木定之と
0: 新川咲の2人でお送りしています。
1: はい、今日はベゼルに搭載されておりますそよ風アウトレットっていう
0: のがあるんですね。そよ風アウトレット、
1: アウトレットってどういうことか。このそよ風アウトレットはですね、フロントパネルの左右に配置されておりまして、窓ガラスに沿って穏やかな風を吹き出すことで車内に気流を生み出してくれるんですよね、うん、この優しい風、これはですね、車内を快適にしてくれて外気の熱や寒さも軽減してくれる優れものなんですよね。
0: すごい、
1: いやこれですね、私もなんか感じるんですよ。これ何だったのかなと思ったら、これそよ風アウトレットだったんですね。感じてたんですよ、何か風が入ってくるな。
0: 今気づいた。
1: そう、そよ風アウトレットだったんだ
0: みたいですね。
1: これですね、ほんとこれから迎える暑い夏、汗をいっぱいかいてですね、車に乗り込んでエアコンを最強に効かせる、あっという間のね車内になるわけですけれども、
0: うんうん、
1: なんですけれども、そのまま走行しているうちに体が冷えて慌ててエアコンを弱める方もいらっしゃるかと思うわけですね。小さな赤ちゃんを乗せていたり、冷え性の方、うん、エアコンが苦手な方も多いんじゃないですか、
0: うんうん、
1: そんな方々知ってたんだ。ベゼル、僕のこと知ってましたね。
0: エアコンが苦手ですもんね。
1: 風が苦手、
0: 風が苦手、
1: それがそよ風アウトレットはおすすめです、皆さん。鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。

0: 本田ミュージックロードをまだまだお送りしてまいります。
1: イエイイエイ。
0: さあ今日はラブレターの日。
1: ラブレターの日。
0: ラブレターの日に生まれたんだもらったことあります？
1: はい。
0: ああ、そうか。アイドル時代とかもね、ありますからね。
1: そうですね。
0: 書いたこともあります？
1: 書いたことはないです。
0: ああ。
1: なかなか。
0: ねえ、なるほど。
1: まずもう今、あんまり。
0: はい。
1: 手紙って。
0: まあ、LINE とかね。
1: うん。私は直接電話とか喋ったりとかしたい。
0: ね、まあ知ってますけれどもね。まあ、これね、もらう

0: とき、そして書くとき、まあ書くときってまあなんかね、僕もないんですけれども、でも、
1: あ、ないですね。
0: 手紙っていうのを書いたことがあって、手紙はやっぱりドキドキしましたね。やっぱりどう伝わるのかとか、文章も、まあそれは今でも LINE とかそういったのはあるんでしょうけどね。まあ皆さん、ね、今どうでしょう、字を書いたりする方も少ないかもしれない。

とも考えた方がいいですよ。これは綺麗な字なのか綺麗じゃないのか、そこの判断ってなかなか難しいと思いますんで、その辺はですね、もしちょっと苦手かなという方は、まあ LINE とかね、そういった今ねおっしゃった電話とかでもいいのかもしれません、うんうん、ということで今日はラブレターの日ということでございますので、この曲でございます。ザ・ブルーハーツでラブレター。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。佐々木忠之と
1: 新川咲の
0: ホンダカーズコレクション、この時間は鹿児島県内のホンダカーズ各店にお邪魔しまして、スタッフの方の声をお届けしております。さあ今日はですね、ホンダカーズ鹿児島よじろう店にやってまいりました。展示車もそして試乗車もたくさんありますね。駐車場も広々でございます。さあそれでは自己紹介をお願いします。
2: ホンダカーズ鹿児島よじろう店の中田と申します。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 中田さん、いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 中田さん、貫禄が出てきましたね。
2: ちょっと15キロぐらい太りました
0: でももう営業としてもう長いですもんね。
2: はい、もう6年
0: 目。うわー、やっぱりそこと一緒に蓄積されたわけですね
2: 周りからそう言われますけど、はい
0: 失礼しました、すいません。

0: それでは早速ですが、今日試乗させていただくんですが、また、
1: はい、
0: 試乗車どちらになりますか？
1: 今回は ZR-V の、ハイブリッドのクロスツーリングというグレードになります。
0: はい、クロスツーリング、
1: マイナーチェンジをしてグレード追加って形で、はい、出た形です。
0: なるほどですね。大きく変わったところといったらどういったところになりますか？
1: もうフロントのグリルのところなんですけど、もともと縦の
0: でした、
1: はい、からハニカムの構造に変わりましたっていうのと、
0: はい、あーはーはーはー、いわゆる蜂の巣状態のというか、はい、ああいうような感じですね、はい、でもこれ今見たら、まあ、簡単に言ったらあのベゼルのようなというか、
1: はい、
0: この横の線になってますけど、これはどういうことですか？
1: これはあのオプションで、はあ、あのこういった風に横のグリルもつけられますよっていう、はい、
0: ということなんですね、はいはい、あと他に変わったところといえばどういったところになりますか？
1: あとあのバンパー周りだったりとかがちょっと SUV らしいデザインでですね、ちょっとマット調に、
0: なるほど、
1: はい、なってますっていうところと、
0: ちょっとグレーになってますね、はいはい、
1: あとはもう中身でいくと、あのナビの方にあの Google マップがもともと搭載の方をされましたっていうところと、はい、あと内装色が白色になりましたっていうのは、明るい内装になってるので、
0: おお、ちょっと見てみていいですか？はい、今もう目の前にあるんですけれども、あ、このバンパー周りっていうのは、この運転席、そして、後部座席に、こう、まず下のところにラインが入ってるような感じ。
1: はい。
0: まあ、これも入りまして、はい、あとこれもですか？
1: それはオプションになります。
0: あ、さあ中身、あ、白というかクリーム色。
1: はい。
0: はい。はい、もう全部このタイプですか？
1: このクロスツーリングっていうグレードだけこの内装が白いタイプなので、なので内装が黒いのしかなかったので、明るいのが好きな方とかは結構選んでいただけるデザインになってます。
0: そもそも ZR-V って高級感ありますけど、
1: はい、
0: これなんていうんですか、好き好きでまたこれは高級感上がりますね。は
1: い、そうですね。この白っぽい方が高級感があるって方は最近結構多いかなと思うんで。
0: はい。はい。そしてこの縫い目、
1: はい、
0: これがオレンジ色のラインが入ってますね。
1: はい、オレンジですね。
0: はい。これもまたクロスツーリングならでは。
1: そうですね。
0: ですね。はい。はい、ありがとうございます。走りとかはもう変わらず、
1: うん、もう一緒です。同じです。
0: はい。そして、あの、後部座席、そういったところも倒れて、
1: はい。
0: はい、荷物も結構入ると、
1: はい、乗せられます。はい。
0: はい。という形でございますので、
1: はい。
0: はい。それでは試乗させていただきたいと思いますが、試乗コースどちらに行きましょうか？
1: 与次郎の、はい。与次郎ヶ浜の方。
0: 与次郎ヶ浜。
1: はい。
0: はい。
1: あの、海沿い走ってもらって、
0: は
1: い。まあ、いつものまたコースで、
0: はい。
1: はい。ご案内できればと思います。
0: はい。では、はい、試乗体感していきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 静かですね。まずは
1: ありがとうございます。
0: やっぱり2モーターというところで、
1: はい、
0: 変わりなく、
1: はい、
0: こう運転していて、こういわゆる運転席から見る景色の中に、
1: はい、
0: この城が入ってるというのが、
1: はい、
0: ちょっとこれまでの ZR-V とは違いますね。
1: はい、ちょっとかなり新鮮な、
0: はい、
1: はい、
0: その高級感というところも、
1: そうですね、
0: はい、感じる方もいらっしゃるかなというふうに思います、はい、そして先ほど出ましたこのナビですね、
1: はい、
0: ここの、はいはい、Google マップが入ったということで、
1: はい、そうですね、
0: これもしかしてスマホとかとこう同期できたりもするんですか、ね、
1: できます。あのスマートフォンとも連携すれば、
0: はい、
1: iPhone とかでしたら直接も Google マップ iPhone に入ってるのを映すこともできます。
0: いや、それはもう便利ですよね。
1: はい。もう皆さんもほとんど Google マップが一番使いやすいというので、Google マップがある方がやっぱり喜ばれるのかなと思います。
0: そうですよね。
1: 皆さん、
0: はい。で、あの、このエアコンの吹き出し口。
1: はい。
0: ここもいわゆるハニカム。
1: はい、そうです。
0: ですね。
1: はい。
0: ハニカム時っていつですか？
1: まあもう基本的にはもう休みの日とかもう、ごめんなさい、ちょっと意味がちょっとあんま分かってないです。すいません。ごめんなさい。
0: すいません。いや、こう、簡単に言ったら、まあ、ハニカムってこう、ちょっとにやけるみたいな。後部座席について、
1: はい、
0: 何か、まあ、変わってないと思うんですけれども、はい、後ろの方もやっぱり広々ですか？
1: 広いですね。
0: ですよね。
1: はい、結構ゴルフとか行かれたりとか、
0: はい、
1: っていう方にはもう結構好評。
0: あはは、
1: フラットになるので。
0: ああ、もう後ろも倒してですね。
1: はい、もう下手したら車中泊は、はい、できるかなと思うぐらい、
0: ね、
1: はい、広いですね。
0: はい。そして今、あの、お買い時なんですよね。
1: そうですね。
0: はい。それなぜなんですか？
1: 残価型クレジットで、
0: はい、
1: 特別低金利っていうのをしてまして、
0: ほうほうほうほう、
1: まあ、他にはない、かなり月々抑えられて、
0: なるほど。
1: 今だったらご購入できます。
0: そこはもう情報ですね、
1: はい。
0: ぜひチェックしてください。はい、もう6年も経ちましたか。
1: あっという間でした。
0: でしたね、
1: はい。
0: 6年目のゴールデンウィークは何かしましたか？
1: 最近体力がなくて。2、3年ぐらい前までは、
0: はい、
1: 結構遠出しようとなってたんですけど、
0: はい、
1: もう最近は極力もう暑いし、家にいたいなと思います。
0: おすすめはですね。

0: ね、
1: はい、
0: ワンちゃんを飼うことですよ。散歩をしないといけませんから。
1: 猫を飼おうとは思ってないけど
0: じゃあもうますます貫禄が生まれる可能性がありますね。
1: 猫は体力使わないって言うから
0: しかもほっといてもいいっていう話ですもんね。
1: そうですね、
0: はい、そこの ZRV 中の方は大きく変わった点がないかもしれませんが、何かありますかね。
2: と夜ですね、あのフットライトって言って足元が光るっていうのが、あのグレード別であるんですけど、もともとついてたりっていうグレードも今回からございます。
0: それいいですね、はい、夜だと、まあ、何か落としてたりした時に気づかないことがあったりとかね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうですね。
0: あ、それが気づけるというところもいいですね、
2: はい、
0: そしてこの、腕をこう置くところなんですけれども、
2: はい、
0: ここが2段になってますね。これも最初からでしたっけ。
2: そう、もともとですね。
0: あ、出た、はい、でもこれなんか滑り止めみたいなのもついてますね。
2: そうですね、
0: これもなんか気が利いてるなって感じがしますね。
2: あ、
0: す、
2: はい、
0: あの2段にその手を置くところになってますけれども、はい、腕をですねこれまあこっそり手つないでとかもできない
2: ですよね。できないことはないかもですけどもう堂々とした方がいいと思います。
0: まあグループでですね、こう行くときはちょっとこっそり手をつなぐみたいな、そんな変な話したらもうつきました、長谷さんはい、やっぱり今バックしてるんですけれども、はい、こう上から見えるこの絵っていうんですかね、
2: はい、
0: これいいですよね、やっぱ。
2: そうですね、
0: 入れやすいですよね、
2: はい、やっぱこれがあった方が、はい、皆さん狭い道とかあのバック駐車苦手な方とか、はい、やっぱ安心って言ってくださるので。
0: そうですよね、
2: はい、ZRVのこのグレードも標準でもともとついてるので、
0: はい、
2: まあ、皆さんも結構このグレードっていう方多いかなと思います。はい、
0: こう曲がって入れてるのじゃないかなとかっていうのも、はい、もう一目瞭然ですね。
2: はい、それでもう全部わかりますね。
0: はい、
2: はい、
0: 今僕あまりですね、こう後ろからの駐車ってあんま好きじゃないんですけども、
2: はいはい、
0: バックは上手ですか。
2: まあ自分では上手いとは思ってるんですけど、
0: はい、
2: まあ上手いって言うとちょっと調子乗ってるとか言われそうなんで
0: ちょっと何言ってるか分かんないですけどありがとうございます。それでは到着でございます、
2: はい、ありがとうございます。
0: それでは最後にですね、リクエスト曲いただきたいと思うんですが、
2: はい、
0: はい、
2: ミセスグリーンアップルさんのダーリンです、
0: はい、あら、はい、またこれ選曲理由があったら教えてください。
2: はい、最近カラオケで、はい、歌うのにハマってます。
0: あ、ダーリンということで、
2: はい
0: はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日もですね、本田和鹿児島四次郎店、うん、永田さんにご登場いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。
1: ホンダミュージックラボ。
0: この番組は鹿児島県下のホンダカーズの提供でお送りしました。

0: してまいりましたホンダミュージックロード。それではここでお知らせです。
1: ベゼルをご制約かつご登録でペイペイポイントまたはビザギフトカード10万円分をプレゼント。また M1E をご制約かつ届け出で用品クーポン6万8000円分をプレゼント。さらに新車にご試乗いただいた方にホンダオリジナルクーラーバッグプレゼント中。
0: ベゼルプレゼントキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。N1E クーポンプレゼントキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。クーラーバッグはなくなり次第終了となります。詳しくは各店舗営業スタッフまでお問い合わせください。さあ先ほどお届けしましたホンダカーズコレクションでございますが、ホンダカーズ鹿児島四次郎店永田さんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあもういよいよもう5月もですね、まあ23日ということで次がもう月末でございますね。あっという間のお時間でございましたけれども ね、 さあもう5月病とか皆さんもう気にしてる場合じゃないですよ。もうあっという間に過ぎ去りますからね。
1: そうですね、
0: はい、ポジティブに前向きにいけば、うんうん、もう何事もございませんので、はい、人生一回きり楽しく生きていきましょう。
1: はい、
0: 皆様からのメッセージもお待ちしております。ここまでのお相手は佐々木貞之と
1: 新川咲でした。
0: 来週まで皆さん安全運転で。
1: 今日はラブレターの日、大切な人に手紙を書いてみるのはいかがですか。

0: ペイドンプレゼンツ地元元気応援プロジェクト、9月6日日曜チーム対抗のど自慢大会2026 in よかど鹿児島開催。出場チーム募集中。会社の仲間やお友達とチームを作って出よう。詳しくはよかど鹿児島ホームページ内特設ページをチェック。
1: 毎週日曜午後6時30分からお届けしているティーズバーは、おかげさまで放送開始5周年。これまでの感謝を込めて番組オリジナルサコッシュを抽選で50名様にプレゼント。

0: 号。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

奄美時間。宇賀民ショーラン、島が大好き MBC アナウンサーの佐々木武です。世界自然遺産の島、奄美大島、徳之島をはじめ、喜界島、加計呂麻島、与路島、宇家島、沖永良部島、与論島の有人8島からなる奄美群島。この番組は奄美の旬な話題と人をご紹介します。これを聞けばきっとあなたも奄美に行きたくなる。

今日の放送はパソコンやスマートフォンでラジオが聴けるアプリラジコで1週間限定でお聞きいただけます。次回のお知らせや奄美の魅力あふれる写真は奄美時間公式インスタグラムやフェイスブックでご覧ください。ウェブサイト奄美時間でも奄美の魅力を発信しています。インターネットで奄美時間と検索してみてください。また番組への感想や出演依頼はメール amami@mbc.co.jp までお待ちしています。お聞きいただきありがとうございました。お相手は佐々木武美でした。

0: では問題です。はじめパクパク、中テクテク、三子もテクテク、ふむふむってなんだ。
1: はい、
0: 鹿児島探検の会、東川隆太郎さん。
2: 郷土菓子伝承、ふるさとの菓子と歴史です。
0: 正解。月曜夕方5時15分から放送中、薩摩蒸気屋の季節のお菓子と薩摩の歴史を紐解いてます。
3: 青大拓ちゃん公開生放送、
4: メニメニ600能力検定、
5: 6月27日土曜日、 NBC 本社7階ホールで開催。
3: メニメニ600のテストと公開生放送が合体する特別企画。
5: どんな展開になるのか当日のお楽しみ。入場料受験料は3000円、特製バインダー付きは4000円。
3: 現在事前申し込みを受け付け中。
5: 受験勉強や詳細事前申し込みはメニメニ600のサイトから。皆さんのご応募を
3: お待ちしています。
0: Very good。
6: 宇宙が身近に、的川先生の宇宙ラジオ、ナビゲーターの NBC アナウンサー末永あかりです。この番組は JAXA の名誉教授で宇宙教育の父とも呼ばれる的川康則さんと一緒に、宇宙の話題盛りだくさんでお送りする15分間です。今週もどうぞお楽しみに。宇宙ラジオ、それではリフトオフ。教えて的川先生。リスナーの皆さんからお寄せいただいた宇宙の素朴な疑問に的川先生に答えていただこうというコーナーです。ラジオネームアルカディア号さんからいただきました。先生、宇宙戦艦ヤマトのような巨大宇宙戦艦の実現は将来的には可能でしょうか、という質問が届いています。
7: 人間が頭で思い浮かべられることは時間がかかっても必ず実現するっていう言葉がありますけど、まあ、それはできるものなんじゃないでしょうか、いずれ作ろうと思えばですね。ただこの戦艦っていうところがちょっと多少引っかかりがあって、
6: 船ということですよね。
7: 松本零士さん、宇宙戦艦ヤマトっていう漫画を書いて、はい、で佐々木浩さんが立派な歌を、宇宙戦艦ヤマトっていうのを歌ってくれたんですけど、はい、宇宙をその戦いの場にするっていう発想は、松本零士さんもそんなにまあ憧れてたわけじゃなくて、零士さん自身は戦争に対しては非常に厳しい考え方をしてたんですね。ただ宇宙が平和ばっかりだとストーリーとして全く面白くなくなるので、どうしてもああいう話っていうのは戦いの場になっていくんですけど、そのこういう大きな宇宙船っていうのを作っていくっていうのは、まあ、一番大きなスケールの話題っていうのはスペースコロニーってやつで、非常に大きな人口の島を作るっていうね、何十キロとか何百キロっていうのは大きさの、お金がいくらかかるか分かんないようなもんだけど、そういう宇宙に島を作って、そこにもし地球で我々が住むことができなくなれば、そこにみんなで移住して平和な生活をみんなでやろうっていうような、そういう考え方が、
6: はい、
7: 1970年代ぐらいから本当にできるんじゃないかみたいなことでみんなが言われてた時代がありましたよね。
6: そうだったんですか。
7: そういうものができるといいなって言ってたら、地球の環境が本当に悪くなってきて、それでみんなこんな地球じゃかなわんから、そのスペースコロニーっていうところを行こうっていうような、その計画を支持する人も出てきたりしたんですけど、
6: はい、
7: 全体としてはでもみんな宇宙に行くんじゃなくて、地球から逃げないで地球そのものを、今住んでる我々のところを立派な環境にするっていうことの方が大事だっていう考え方の方がやっぱり

0: あって、地球環境問題っていうのをみんな熱心に取り組むようになってきてるわけですよね。
1: そうですね、
0: まあ、それが一番健全な考え方だと思いますけど、一方ででも宇宙に行ってみたいっていう人たちはいっぱいいるわけで、
1: はい、
0: 地球を高いところからどういうふうに見えるのか見たいとか、そういうことによってその地球に対する考え方とか人間に対する考え方を、やっぱ新しいものを得られたらいいなっていう人たちもいるので、そういう夢の世界を実現するためにスペースコロニーや宇宙エレベーターのような、
1: はい、
0: とてつもないような発想のものを作ろうっていう動きは今でも細々としてやっぱりあって、今の時代の人たちは想像できないほど未来のことになるかもしれないけど、いずれ人間がきちっと生き延びればできるはずのものだと思いますけどね。
1: へー、そうですか、はい、今のロケットとかはものすごくこう計算されて、さまざまなことを考えてあの形になっていると思うんですけれども、
0: はいはい、
1: それが戦艦という形で宇宙に行くという未来は来ることがあるんでしょうか、うん、
0: それはだから戦いをその目指すものとしてじゃなくて、大きな乗り物を作るっていう意味では国際宇宙ステーションってね、これまでにできたもので一番大きなものですよね、
1: はい、
0: あとはサッカー場ぐらいの大きさがあるわけで、だからそういうものを地上で作る技術があるものっていうのは宇宙でも工夫すればできるっていうのは人間が証明してるわけで、それは宇宙戦艦ヤマトのようなものでも何でもできないことはないだろうと思いますよね、は
1: い、あの形でも。
0: ただし、お金とか、時間とか、そういうものを無視すればですけど、そんなお金があるんならこういうものを作った方がいいって考え方必ず人間は出てくるのでね。
1: 確かにその戦艦を宇宙にわざわざ飛ばすためにこれだけの費用と時間をかけるかというところですね。
0: そうです。だから例えば発電所でもね、地球上の発電所っていうのが火力発電だと二酸化炭素がどうのこうのってあって、原発がなきゃダメだって言うんだけど、原発はちょっと危険だから、なんとかならないかっていう時に、太陽発電衛星っていうふうな、プロジェクトが提唱されたことがありますね。今でも進んでますけど、宇宙に太陽電池のものすごく大きなものを広げて、で太陽光っていうのとしたらタダでやってくるわけだから、そこで莫大な電力を作って、地上にマイクロ波だとかいろんな方法で送り届ければ地上からは発電所を一掃することができると。そうすると地上のエネルギーはその太陽発電衛星によって相当助かるんじゃないかっていうふうな考え方があって、これは今でも具体的なプロジェクトに なるときにはどういうお金がいるかっていう計算するととてもじゃないけどお金がないっていうことになるんですけど、どうでしょうかね、人間が今戦争に使ってるお金がそっくりそういう平和的なものに使えるようになったら、そういうことだって可能かもしれないし、世界中の国々は本当に無駄遣いしてますからね、戦争の準備のためにね、軍事費っていうのは本当バカにならない額になってるので、地上が平和っていうこととそういう人間の力を平和的な目的でその世界中の協力でその方向にずっと作り上げようっていうのは大変こう結びついてて、そういうことの実現に本当に使えるようなだけに使えるようになったら我々はもっともっといろんなことができるんだと思うんですね。
1: そうですよね、
0: 舞台にしてね、
1: なんか戦争の先に平和があるみたいな考え方はなんだか違うかなと個人的には
0: おそらく違うでしょう ね、
1: 思いますね、
0: そうだと思います。とは言っても戦争をどうやってなくするのかっていうのはもう昔から人間はなかなか実現できないんだけれども、でもやっぱりそれは地球上の人たちが一人残らずそういうことを希望するようになればみんなの力っていうのは大きいものがあるからいずれ実現できるんだけどなっていうようなことはよく考えてますね。
1: そうですか、先生が人間が考えたことは大抵その実現できるという言葉は非常になんか力をもらいました、
0: これはねジュール・ベルヌっていう人が言ったことなんでね、 SF の作家ですけど19世紀のね、
1: 宇宙戦艦ヤマトもその平和のシンボルの一つとしてそういう、日が来ることを願いたいですね。
0: そうですね、
1: ありがとうございました、以上教えて元川先生のコーナーでした。ここからは的川先生による宇宙ワンポイント解説です。知ればさらに面白くなる宇宙のちょっと専門的な話を的川先生にしていただきます。先生、今日はどんな話題でしょうか。
0: 皆さんあんまりまだ聞いたことがないかもしれませんけど、

0: 国連なんかでいろいろ議論されて、あの今はもう実行に移されつつある25年ルールっていうものがあるんですけど、
1: へ
0: え、25年ルールっていうのは宇宙空間にいろんな人工衛星だとか、うん、あのロケットの残骸だとか、まあ、スペースデブリってよく言って宇宙ゴミがものすごくたくさん地球の周り回ってるっていうことはご存知だと思うんですけど、
1: はい、
0: 今働いてる人工衛星に衝突したりいうような事故が時々起きるようになって きましたので、
1: はい、
0: それをどう処理するかっていうことを議論しているうちに生まれた、うん、あのルールなんですけど、地球よりもうんと高いところにある軌道を回っているところ、あの人工衛星なんかはぐるぐるぐる回っててなかなか大気圏に突入しないんですよね。あの上の方っていうのは大気があることはあっても、
1: はい、
0: 空気のがものすごく薄いので抵抗があんまりないんですね、空気抵抗が。そうするといつまでもいつまでも証拠もなく回ってるわけですよ、あの寿命が尽きても。
1: あ、
0: それそういうのはもう本当に粗大ごみでどうしようもないんだけど、低い軌道にあるものだったら、
1: はい、
0: あの少しずつだけど落ちてきて、いずれこれぐらいの時には大気圏に突入して消滅して溶けてしまうから、そういうものをもうちょっとその低い軌道にあるものっていうのは加速させたらどうかっていう、そうするとどんどんどんどん落ちるようなシステムを作って、それで大気圏に早く突入させれば、そういう低いところにある宇宙ゴミっていうのが減っていく、速さが速くなるっていうようなことをいろいろ言ってるうちに、それだったら低くどんどんするためのお金が随分かかるようだったら、低くすることを諦めてむしろ上にポーンと上げちゃったらどうかと。上げたらなかなか落ちてこないので、
1: はい、
0: しばらくはまあ安心できるっていうことで、
1: うん、
0: 低い軌道っていうのは高度で 2000km ぐらいのよりも低いところにある人工衛星と言いますけど、なんか 2000km って結構遠いような気がするけど、地球に大きさに比べればね、まあ、低いから、でそれでもうあの寿命が尽きたとか、あの故障してもう運用を終えちゃったっていうような、
1: はい、
0: 人工衛星とかロケットの残骸みたいなものは終わった後25年以内にもう大気圏に再突入させて、その燃やすか、あるいはお金がそれがものすごくかかるようだったら墓場になるような軌道に移動させてしまおうと。
1: 墓場軌道ですか？
0: 墓場軌道って言いますけど、
1: は
0: い、ちょっとその高いところの軌道ですね、そういうところに移動させようっていうことをお互いに話し合って、できるだけそういうことをしようっていうことが今の国際的なガイドラインになりつつあるんですね。
1: もうそれはそのルールが決まって長いんですか？
0: ただね、決めたんじゃなくて話し合っただけなので、
1: あ、
0: 拘束力がないんですよね。
1: なるほど。
0: 国連のものっても大体そういうものが多いんで、
1: へ、
0: 国連は命令することができない組織なので、は
1: あ、じゃあだから皆さんそういう意識を持って、
0: そうです、そういうことをまあ真面目に考えてやろうやっていう、まあ心がけのようなものですかね。というのがまあルールと呼ばれてるんです。実際はどういうものをそうするかっていうのは低軌道っていうことがまず条件で、
1: はい、
0: ところがその国によってはね、あのアメリカなんかはもうちょっとそのイニシアチブを取って、アメリカはものすごくたくさん打ち上げてるので、
1: はい、
0: アメリカだけは25年以内なんてバカなこと言わないで5年以内にしたらどうかとか、そういうことをもうあのアメリカの組織は言い始めてますので、
1: へ、
0: まあ、それは誠実に考えればそういうことだと思います。
1: じゃあもうそのもう5年があの使用期限ということで、作る時に もう最初からそういうこと、
0: まあ、そうですね、あるいは、まあ、生きてる場合にはまあいきなりあのやめろっていうわけもいかないから、そうですね、2000キロっていうとね、結構長く生きる人工衛星もいるんですよね。それでもまあ5年以内っていうことを一つの目処にして、誠実にそういうものを地球に再突入させるか墓場軌道を移動させるっていうお金のかかり方によってその決めて、できるだけやろうじゃないかっていうデブリ除去の基準みたいなものですけど、
1: はい、
0: そういうのをやろうじゃないかっていう話は割と積極的に出てるものなんですね。
1: そうなんですか。
0: それがまあ25年ルールなんで、いずれまあ人間が、例えば中国なんかもものすごく大きな計画を発表したけど、何千個も何万個もあの人工衛星を打ち上げて、イーロン・マスクなんかもいろんな通信に使うためのものとか、ナビゲーションですね、カーナビなんか使うようなものを便利にしどんどんしようっていうんだけど、天文学者から見るとそんなのがあのピュンピュンピュンピュン夜空飛んでたら、観測もできやしないっていう話になって、
1: 本当ですね、
0: ちょっとね険悪な雰囲気もあるので、

0: デブリをできるだけ除去しようっていうルールっていうのは、もうちょっと考えて従わざるを得ないようなものにやっぱりした方が人間は幸せになるんじゃないのかなっていう気はしますよね。
1: この宇宙デブリの問題というのも根深い問題がありますね。ありがとうございました。以上、宇宙ワンポイント解説でした。今週の的川先生の宇宙ラジオ、いかがでしたか？ポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひ検索してみてください。宇宙が身近に、的川先生の宇宙ラジオ。それではまた来週のこの時間をお楽しみに。
2: 今ラジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安。イデコや兄さん、興味もあるけどわからない。その悩み、知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチケーストリ
3: ー。 FM 達郷では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 69-3456、 メールアドレスは789@fm-s.org。 ご意見ご感想をお寄せください。

0: デクマインガ保つ義雄の
1: 島よむた天熊散歩。
0: はい、ラジオを聞きの皆さん、うがみんしょうらん島よむた天熊散歩の時間だれと、旧高今月や富賀地出身の原紬社長原正人さんばぶて、話ししんにょろ。原さん、どうかよろしくお願いしょろ。
2: どうぞよろしくお願いします。
0: 今放送やだいたい、1ヶ月分ば前なんてためて録音し放送しろんかな。おそらくこれの放送しらったんてな、梅雨ちほっちなじめじめさん、時なとは何回ち想像 しがちな生しゃべっとりょうか。ならま、また、どうし、梅雨の時期なれと。梅雨の時期ちばはよくしよ、赤松瓶がよく梅雨時期に南の島ら渡って、湿地赤潮瓶の中ば夏入りジャイアチューン今年毎年考えてたんだが、今年の発作なんて4月なんてわけおらんなんて赤潮瓶のな瞬間がやっぱり来るだか異常気象は何回って、思ってるんがんじゃが、原さん赤潮瓶の今年は気象で、
2: はい、今年はまだ基地あるらんが、去年やちょうど大勝ちのわけは農園なんて、農園の網地赤松瓶のかかとて、それを使ってたらや、その話しちゃっと、またそれからしばらくし、赤松瓶のトゥディシチャンチュンあるて、不思議なやっぱことのあるさと、
0: 怪我知らずなトゥディイジャンチュンわけじゃない。
2: そうそうそう、なこう網地引っかかっとロタンからそれほどしいきの時はな、あげなこれはダメかやと思ってしろたんば、ほどしな手地軽く握っちゃっとな、パッと目ば開けてビューチな、
0: よかったね、
2: トゥディキョタンド、
0: ねえ、かす網にしし引っかかったの、その網ちゃん何の、
2: これは
0: 短角のこの、
2: はいはい、マンゴーの周囲地網場、食えとおしゃれなわけや、それにカラス

0: とかヒヨドリとか、うん、いろいろ鳥の飛び込むから、うん、それな帽子スランバーチを持ってシャッとたまたま、うん、赤潮瓶のかかってるよってや、
1: うん、
0: もうそれこそ赤潮瓶は停止つかだんちゅうの生まれて初めてやるかと。
1: そうですね、珍しそうじゃん、
0: はい、
1: 大勝ちのダボテなんか張ってるわけ。
0: 大勝ちのずっと川内の、
1: あ川内、
0: はい、奥の方あるって、
1: うん、
0: 昔本茶峠地登っていく、うん、その、はい、旧道のある感じだから、 その、はい、その根っこなんて、うん、あの昔の畑、あの矢のあたん跡地、うん、畑なしうしゃるってや、
1: うん、
0: マンゴーとかみかんとか、あパイナップルとか、
1: うん、
0: で趣味し作ってるんだ、
1: うん、泥染めだかもあなた新地でしたね。
0: そうそう、泥染めの田んぼも、うんうん、隣なんてあるし、
1: うん、
0: 内地らきのお客さんのきゅんどきやな、
1: うん、
0: 泥染め体験すむて、
1: うん、
0: おしし、ドラゴンフルーツの熟種れば、うん、しょってもらったり、うん、みかんの時期はまたそれ、どうぞ、お土産ち、むちもるちし、はいはい、
1: うん、
0: プレゼントすれば大喜びしや、
1: しかもや、
0: そうそう、全く無農薬し作ってるんかなや、
1: うん、なら味が変わらず、味はもうむしろいっちゃんかなか喜ばれるな。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 俺あの無農薬ちさんって半分は農薬使っているんですよっち、うん、内地のちは4番お客さん、うん、全く無農薬だろうかな、あの、まあ、デコボコしゃりシュリョンバや、
1: うん、
0: な全部やっぱり安心し、
1: あ、ね、あ
0: そうそうそう、
1: じゃあ昔はワンドシだか無農薬し、ムジェラさんくつかしだとこのみかんは無農薬無頓着ですから、あ形は悪いけど味は抜群っていう、そのキャッチフレーズにさんば言って靴たねしたか、はいはいはいはい、そら喜ばれるが、んこっちは昔はアンボテチなぜちのトンネルでできるんちわけきちったんじゃ、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: わしなそれこそ5、60年前、
1: うん、
0: な本茶トンネル場や、
1: うん、
0: は東春寺しいろいろ運動し、
1: うん、
0: 狩猟丹波やっぱり、うん、道路に面する、
1: うん
0: うん、地主とか、
1: うん、
0: 一部やっぱりトンネルの悪話いろいろ弊害もいじりはなかいちゅう不安もあるて、
1: うん、
0: やっぱり賛成派と反対派が分かれて、
1: うん、
0: で結局わし狩猟丹波な何がちち、
1: うんうん、
0: 国やなポッと何月ちちなコースば変更しようてや、
1: うん、
0: で何月やな大いにな歓迎し、
1: うん、
0: あのう、ね、もうな本当に100年の体系の間違えたやーって思って、
1: だ
0: からあれ知らんぞ、
1: 俺がトンネル馬通っていれば原さんだらな大金大金持ちになってたな。
0: そうそうそう、
1: うん、生の破天家な、やっぱりその先見の目がなかったというか個人的にそがなかったんだろうね。天童さんほかのわけ吉さんの時はな距離だけ行けさせて住み地吉さんじゃがね。
0: そうそうそう、
1: うん、まあそれはもう終わった後のことあってでしょう。ウリンからまあなんてこの間だれんよ達郷家は遊学館なんて奄美を学ぶ平家落ち人の話は高橋一郎さんちゅうのおっしゃったんじゃが、最初の頃ちょっと時間のねじ聞かず、うん、平家落ち人とか平家伝承特に辰五千葉戸口の雪森神社のくとんきゃうりんから神社の他の神社厳島神社の話とか御所の話の真面目きちゃんじゃが、お話きちきゃしゅんくとの若手
0: これはな、
1: うん、
0: 大勝ちやいろいろ歴史上その中のやずっと、うん、その集まりんその集落もあれをたんし、
1: うん、
0: でやっぱりそれは、うん、平家落ち人の、まあ、伝説中のかな。

0: 医者として守り伝えてチュンチュンことはこれはなかなか立派なことじゃあと思って、うん、改めて、うん、自分のたちのふるさと場や、うん、これはな見直しいかんばいかんやと思って知らんど。
1: でワンカンゲさんも平家落ち道中のうすうすうがしのアンチはまあ吉やうたんばん、これが本当にまあ、伝説なんかな、まあおそらく熊狩りや落ち延びてきむはずやねんちゅんくつうわい思ってたんば、うんちゅの高橋さんの話きちゅるば、やっぱりこういう伝承とか伝説っていうのはその時代時代に自分たちが都合のいいような物語を作って自分たちの祖先というのはこんな立派な人がおったんだよとか、そういう形で作り上げた話が、まあ、だんだん本当みたいな嘘みたいな話な提示、もともと島や琉球からの琉球の支配のあたんかな、ノロ時代になってや当時はそのノロが一番こう、まあ、偉いというかその拝んでたというところに、こんな薩摩が来た時ノロだけじゃいかんからということで、そのもともと奄美にはそういう偉いさんがいたんだよという作り話は作っていざんがだんだん伝承になっていざん何回とわや受けつたんだが、その辺は消し、
0: はい、やっぱり欲しいと思うといや、あの江戸時代地入る前、それこそ琉球の支配ずっと奄美大島やあるさんかなや、それでこう琉球の食文化とか、一つの家族の在り方とか、やっぱり祭りごととかずっと琉球ば真似し、もし白丹波やっぱりこう江戸地なって薩摩の信仰し七、それこそもう大変なサトウキビ時刻もあったりな、資料単価なや、わけは、先祖ややっぱりこうそういう平家伝説に対する拠り所っていうのか心の、俺やっぱり、その自分たちの心の拠り所に死者されたんだろうやっち思えるや、
1: その時に、まあ、もらった資料によればちょっと読んでみますけど、奄美大島の平家伝承ということで、その歴史と文化の背景ということでですね、高橋一郎さんという人が言ったんや、平家伝説とは平家谷など平家の落ち武者が隠れ住んでいたという由来を伝える。全国に100箇所近くが分布する。平家の残党あるいは墳墓や塔、また自らその子孫と語る家など固く信じて、語り継がれてきた。そして今度は伝説の背景というのは、里に定住する農耕で、生業とする者たち、他方に山間僻地を生業の場として移動する者たち、この里の民と山の民との関係の中で僻地に暮らす人々が偉い方、神に仕える者として、由緒歴史などに求め語り伝えてきたという。それから伝説を唱える衝動する者たちというのは、主権者とか山伏、念仏将などと呼ばれる宗教者たちが伝承してきたと。その問いの起点というのは、里や山となる土地の広がりの中でそこに暮らす人々とは生きる定めやその理由を平家伝説という世界を介して語り継いできたのでは。海原の彼方に浮かぶ諸島にあって人々は平家伝説を介して何を語ろうとしたか、また何を語らせようとしたのかというような形から この間の話

0: があって、まあ、ある意味じゃそういう視点があるんじゃないと思って、また今後そういう目でもって、この奄美における平家伝承とか伝説っていうのを聞いていきたいなと思いますが、またこのことについては来週語りたいと思います。じゃ あ時間慣れたんかな、歌っちいけろ。で、先週はなあたんかな、新潟ブルースでどうですか。
1: はい、
0: じゃあ新潟ブルース。いい

0: ここからは FM 宇検の番組をお楽しみください。
1: 今日の番組は2012年から土曜日に放送していました朗読の番組、土曜日はちょっと一休みという番組の再放送です。どうぞお楽しみください。

土曜日はちょっと一休み。この時間は忙しい毎日を一休みして頭と心のスイッチを切り替えて素敵な本と一緒に物語の世界へ行ってみませんか。ご機嫌いかがでしょうか。いっちゃんです。ついこの間夏休みが始まりましたねとご挨拶したと思っていたらもう残暑に突入しました。まだまだ暑い日が続きます。体調などくれぐれもご注意くださいね。さて銀河鉄道の夜を読み進めて今日は6回目になります。少年ジョバンニが親友カンパネルラと乗っている銀河鉄道、一体この汽車はどこへ行くのか、何のための汽車なのか、そう思っていたら前回のお話では船が座礁して沈没し犠牲になったという子供たちと青年が乗ってきたのです。ということはこの銀河鉄道の終着駅とは一体。それでは宮沢賢治作銀河鉄道の夜をお送りします。

ごとごとごとごと、汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こうの方の窓を見ると、野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角標、その大きなものの上には赤い点々を打った測量旗も見え、野原の果てはそれらが一面たくさんたくさん集まって、ぼーっと青白い霧のよう。そこからか、またはもっと向こうからか、時々さまざまの形のぼんやりしたのろしのようなものが、変わる変わる

0: 綺麗な桔梗色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通った綺麗な風はバラの匂いでいっぱいでした。いかがですか、こういうリンゴはお初めてでしょう。向こうの席の東大館主がいつか金と赤で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。おーや、どこから来たのですか。立派ですね。ここらではこんなリンゴができるのですか。青年は本当にびっくりしたらしく、東大館主の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしながら我を忘れて眺めていました。いや、まあお取りください、どうかまあお取りください。青年は一つ取ってジョバンニたちの方をちょっと見ました。さあ向こうの坊ちゃん方、いかがですか、お取りください。ジョバンニは坊ちゃんと言われたので少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラはありがとうと言いました。すると青年は自分で取って一つずつ二人に送ってよこしましたので、ジョバンニも立ってありがとうと言いました。東大館主はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。どうもありがとう。どこでできるのですか、こんな立派なリンゴは。青年はつくづく見ながら言いました。この辺ではもちろん農業はいたしますけれども、大抵一人でにいいものができるような約束になっております。農業だってそんなに骨は折れはしません。大抵自分の望む種さえまけば一人でにどんどんできます。米だってパシフィック編のように殻もないし、10倍も大きくて匂いもいいのです。けれどもあなた方のいらっしゃる方なら農業はもうありません。リンゴだってお菓子だってカスが少しもありませんから、みんなその人その人によって違ったわずかのいい香りになって毛穴から散らけてしまうのです。にわかに男の子がパッチリ目を開いて言いました。
1: ああ、僕今お母さんの夢を見てたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるところにいてね、僕の方を見て手を出してニコニコニコニコ笑ったよ。僕、おっかさんリンゴを拾ってきてあげましょうか、言ったら目が覚めちゃった。あ、ここさっきの汽車の中だね。
0: そのリンゴがそこにあります、このおじさんにいただいたのですよ。青年が言いました。
1: ありがとうおじさん。おや、カオル姉さんまだ寝てるね。僕起こしてやろう。姉さん、ごらん、リンゴもらったよ。起きてごらん。
0: 姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるようにもうそれを食べていました。またせっかく剥いたそのきれいな皮もくるくるコルク抜きのような形になって、床へ落ちるまでの間にはスーッと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人はリンゴを大切にポケットにしまいました。川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい。その林の真ん中に高い高い三角標が立って、森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって何とも言えず綺麗な音色が溶けるようにしみるように風につれて流れてくるのでした。青年はゾクッとして体を震うようにしました。黙ってその譜を聞いていると、そこらに一面黄色や薄い緑の明るい野原か敷物かが広がり、また真っ白な蝋のような露が太陽の面をかすめていくように思われました。
1: まあ、あのカラス。
0: カンパネルラの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びました。カラスでない、みんなカササギだ。カンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。全く河原の青白い明かりの上に

0: 黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になって止まってじっと川の尾行を受けているのでした。カササギですね。頭の後ろのとこに毛がピンと伸びてますから。青年は鳥なすように言いました。向こうの青い森の中の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。その時汽車のずっと後ろの方からあの聞き慣れた賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ立って一遍そっちへ行きそうにしましたが思い返してまた座りました。女の子はハンケチを顔に当ててしまいました。ジョバンニまでなんだか鼻が変になりました。けれどもいつともなく誰ともなくその歌は歌い出されだんだんはっきり強くなりました。思わずジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのです。そして青い観覧の森が見えない天の川の向こうにさめざめと光りながらだんだん後ろの方へ行ってしまいそこから流れてくる怪しい楽器の音ももう汽車の響きや風の音にすり減らされてずっとかすかになりました。
1: あ、クジャクがいるよ。たくさんいたわ。
0: 女の子が答えました。ジョバンニはその小さく小さくなって今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上にさっさっと青白く時々光ってそのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ました。
2: そうだ、クジャクの声だってさっき聞こえた。
0: カンパネルラが女の子に言いました。
1: 30匹ぐらいは確かにいたわ。ハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。
0: 女の子が答えました。ジョバンニはにわかに何とも言えず悲しい気がして思わず
2: カンパネルラ、ここから跳ね降りて遊んでいこうよと怖い顔をして言おうとしたぐらいでした。
0: 川は二つに分かれました。その真っ暗な島の真ん中に高い高い櫓が一つ組まれてその上に一人のゆるい服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間その人はしきりに赤い旗を振っていましたがにわかに赤旗を下ろして後ろに隠すようにし青い旗を高く高く上げてまるでオーケストラの指揮者のように激しく振りました。すると空中にザーッと雨のような音がして何か真っ暗なものが幾塊も幾塊も鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。ジョバンニは思わず窓から体を半分出してそっちを見上げました。美しい美しい桔梗色のガランとした空の下を実に何万という小さな鳥どもが幾組も幾組もめいめいせわしくせわしく鳴いて通っていくのでした。
2: 鳥が飛んでいくな。
0: ジョバンニが窓の外で言いました。
2: ドラ？
0: カンパネルラも空を見ました。その時あの櫓の上のゆるい服の男はにわかに赤い旗を上げて狂気のように振り動かしました。するとピタッと鳥の群れは通らなくなりそれと同時にピシャーンという潰れたような音が川下の方で起こってそれからしばらくシーンとしました。と思ったらあの赤帽の信号手がまた青い旗を振って叫んでいたのです。
2: 今こそ渡れ渡り鳥、今こそ渡れ渡り鳥。
0: その声もはっきり聞こえました。それと一緒にまた幾万という鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです。二人が顔を出している真ん中の窓からあの女の子が顔を出して美しい頬を輝かせながら空を仰ぎました。
1: まあこの鳥たくさんですわね。あらまあ空の綺麗なこと。
0: 女の子はジョバンニに話しかけましたけれどもジョバンニは生意気な嫌だいと思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻

乗りました。カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。あの人鳥絵教えてるんでしょうか。女の子がそっとカンパネルラに尋ねました。渡り鳥へ信号してるんです。きっとどこからかのろしが上がるためでしょう。カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。そして車の中はシーンとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのがつらかったので黙ってこらえてそのまま立って口笛を吹いていました。どうして僕はこんなに悲しいのだろう。僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。あそこの岸のずっと向こうにまるで煙のような小さな青い火が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ、本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はいないだろうか。カンパネルラだってあんな女の子と面白そうに話しているし、僕は本当につらいな。ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。その時汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな方が赤い毛を吐いて真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増してきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ました時は、美しい空の野原の地平線の果てまでその大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からはまるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように、梅雨がいっぱいについて赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれトウモロコシだねとジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただぶっきらぼうに野原を見たまま、そうだろうと答えました。その時汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと点鉄機の灯火を過ぎ、小さな停車場に止まりました。その正面の青白い時計はかっきり2時を示し、その振り子は風もなくなり汽車も動かず、静かな静かな野原の中にカチッカチッと正しく時を刻んでいくのでした。そして全くその振り子の音の絶え間を遠くの遠くの野原の果てからかすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ。女の子が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。全くもう車の中ではあの黒服の丈高い青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれどもカンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもの。僕は本当につらい。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。

エンディングはビョーク、プレジャーイズオールマインを聞きながらお別れです。それでは来月の第2土曜日にお会いしましょう。もう少しだけ銀河鉄道の旅が続きます。今日はこの辺で、さようなら。

0: 自由跳び30回できます。50回できるように頑張ります。 FM 県 76.3MHz 聞いてね。
1: 保健食堂よりランチ夕食のご案内です。保健食堂では地元の食材を使った定食メニューをランチタイム、夕食ともにご用意しております。お会計の際にドント券をご利用いただくと定食メニューが200円引きになるお得なキャンペーンを実施中です。お昼のランチに、仕事帰りの夕食に、ご家族やご友人とのお食事にもぜひご利用ください。ボリュームたっぷりの定食をお得に楽しめるこの機会をお見逃しなく。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。ランチタイム、平日は11時30分から13時ラストオーダー、土日祝日は11時から13時45分ラストオーダー、夕食は17時30分から19時50分ラストオーダーとなっております。どうぞご利用ください。
0: 今日のお知らせ。

FM 県をお聞きの皆さん、こんにちは。5月23日土曜日、宇検村の行政情報は企画観光課の福永がお伝えします。

はじめに日本赤十字社宇検分区より令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は苦しんでいる人を救いたいという理念のもと、災害時の救援活動や命を守る救急法の普及など国内外で様々な人道支援活動を行っています。鹿児島県支部でも県内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりの災害救援活動を行い、こうした活動を支えているのが皆様から寄せられる会費が活動資金になります。本年度も5月に会員増強運動を実施させていただきます。区長さんや班長さん等が会員増強会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力お願いします。次に宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局より第38回鹿児島県子ども芸術祭典巡回公演子ども劇場の開催についてお知らせいたします。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館大ホールで子ども劇場を開催いたします。今回は九州地方を中心に活動している児童劇団劇団散歩による福島の昔話が紡ぐ心温まる物語イノシシと月を披露します。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族ご友人などお誘い合わせの上ご来場ください。以上、宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局からのお知らせでした。お問い合わせは宇検村教育委員会事務局 0997-67-2261 までお願いいたします。次に役場建設課からストップ赤土流出、奄美群島の豊かな自然を後世に伝えていくため赤土等を河川や海に流さないという気持ちを持ちましょう。梅雨時期など大雨の際には赤土等が流出しやすくなります。作物収穫後やサトウキビ刈り取り後の農地は緑肥作物の栽培などを、また雨の日の工事現場ではブルーシートを使用するなど赤土等が流出しないように対策を十分に行いましょう。以上、役場建設課からのお知らせでした。本日の宇検村の行政情報は企画観光課の福永でお送りしました。

0: なりよっと。
1: なぜのシネマパニックより上映映画のお知らせです。6月28日まで上映予定の2026ドラえもん、こちらは10時30分からです。そして5月31日まで上映延長されたほどなくお別れです。こちらは14時30分からの上映となっています。 FM 券に割引券をいただいています。映画を見に行く予定のある方は FM 券に寄られてから行ってくださいね。

元九州大学落語研究会の六翔亭稲作と申します。私は普段焼酎を、よく飲むんですけれども、焼酎がないとやっぱり残念な気持ちになりますね、焼酎がないと台無しになります。 FM 達号 78.9MHz よろしくお願いいたします。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科まで、トータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

0: FM 達語のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 未来へ続くまちづくり、達郷町行政情報コーナー。
3: この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。達郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは達郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から達郷町移動販売支援事業についてお知らせです。達郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは達郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗しょう症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお、今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲でミセスグリーンアップルの僕のことです。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の龍郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: この番組は毎月のテーマを決めて FM 達郷スタッフが選曲した楽曲をお送りします。
1: 皆さんこんにちは、マンスリーミュージックのお時間です。
2: 今回はエコフから来た夏美と
3: リコと
4: メイナでお送りします。
1: お願いします。
2: 今回のテーマは5月にちなんで梅雨です。
3: イエーイ。
2: アマミは私のイメージでは梅雨って6月のイメージなんですけど、アマミはちょっと来るのが早いらしくて5月に梅雨が来るらしいですよ。皆さんは梅雨好きですか？
3: 正直あんま好きじゃないですね。
2: あ、そうですよね。
5: 私北海道出身なんで、梅雨がなくて、
2: あ、そうなんですね。
5: なんで
2: 北海道って梅雨ないんだ。
5: なんか蝦夷梅雨みたいな、少しなんか雨が続く日はあるみたいなんですけど、あまりなくて、梅雨ってどんな時が大変ですか？
3: リコは、
2: はい、
3: リコはなんか梅雨ってやっぱ湿気が多いので、
2: そう、ね、
3: 髪が吸収するのかな、水を。
2: 確かに
3: めっちゃボサボサなるんですよ。
2: パヤパヤしちゃうよね。
3: そう、で朝とか頑張ってスウェットアイロンとか当てて、綺麗にまっすぐ伸ばしても、もう何、1時間ぐらいしたら前髪ボーハーってなっちゃうし。
2: わかる。
3: そう、本当に嫌ですね。
2: 嫌だね。
3: めんどくさいです。
2: 確かに。でも梅雨の時期1ヶ月あるから、結構傘持ってく人、持ってかない人か、なんかでかい傘かちっちゃい傘かみたいな迷う日多いなと思う。だからめっちゃ天気予報を見る。私は、
3: 私はもうフィーリングで行く。
2: フィーリングか。あ、いいな。本当はね、毎日持ってけばいいんだけどね。
3: 確かに。
2: そんな毎日持ってきたくないからね。
5: 荷物になっちゃう、ね、
2: 荷物になるから傘って意外と邪魔。でもな、梅雨は、でも雨で外出れないときはみんなはどうやって過ごす？お家で。
3: 別にあんまり変わらず。
2: 変わらず。やっぱ外出たくないよね、みんな。
5: 家に引きこもっちゃう
2: かな。引きこもってる。なんか家でなんかしたりします？みんなは。
3: でもめっちゃ昔の昔は、あの、てるてる坊主。
2: あ、いいね。かわいい。けど
3: 効果あんまり。
2: あ、ない
3: ですか？どうですか？感じたことあります？
2: でも運動会の前日とかやりがち。
5: 遠足の
2: 前日とか。でも結構私高校時代はいろいろ雨で延期良くなってたイメージです。
3: だから
2: 6月とか運動会じゃなかったですか？違いました。その梅雨の時期5月とか、
3: なんかそれをやめ、なんかその影響が起きるから、なんか10月になった気がする。
2: なんか2択じゃないですか、5月か11月か。北海道っていつやるんですか？
5: 北海道それこそ6月とかじゃなかったっけな。で、なんか本州の方々が暑さとか、ずらす、暑いから夏だと。
2: そうそうそう、そうです。
5: だから10月とかって聞いてた記憶があって。
2: でもそうですよね、梅雨なかったらね。でもかぶりがちじゃないですか、5月にいろいろイベントを入れると。
5: 確かに詰まっちゃう。
2: そう、だからよくてるてる坊主ちっちゃい頃作ってました、私も。
5: かわいい。
2: じゃあ梅雨といえば何思い浮かべますか？
3: 梅雨といえば、
2: てるてる坊主もそうですけど。
3: でもなんかその梅雨が終わったら、もうすぐ暑くなる、
2: はい、
3: イメージがあります。私は
2: 確かに暑いからね。でも、アジサイ

0: とか。
1: あ、いい。
0: 私大学にめっちゃ綺麗な紫陽花咲く場所あって、結構うちの大学では有名スポットっていうか、
1: みんなそこで写真、
0: そう、あ、デートかな、思ったけど、なんか写真とか撮ったりしますよ。紫陽花ってあります？私家の前にも紫陽花咲くんですけど、
2: 紫陽花もうここ何年も見てない。
0: あ、見て、
2: 鎌倉とか有名だっけ？
0: あ、そうなんだ。
2: あれ違ったっけ？
0: 紫陽花。ね、あんま見ないけど、でも、うん、紫陽花なんてあの時期にしか見れないから貴重、
2: う
0: ん、
2: 確かに、
0: まあ、でもあんまり梅雨にはあんまりいいイメージはみんなないということですね、うん、まあじゃあ私の雨の日に聴きたくなる曲を流したいと思います。
2: 聴、はい、きたい。
0: 世界の終わりのレインっていう曲なんですけど、うん、なんか雨の日はやっぱ落ち着いた曲聴きたくなるタイプなので、うん、まあ、家でゆっくりしてる時とか、うん、まあ、高校は雨でも行かなきゃいけないじゃないですか、うん、まあ、そういう時に電車通学だったので、うん、イヤホンで聴きまくってたなっていう思い出があります。
1: いい思い出。
0: はい、それではお聴きください。世界の終わりでレイン。

0: 世界の終わりでレインでした。
1: いや、よかったですね。
0: 二人聞いたことありました？
1: めちゃくちゃありました。
0: なんかこれなんか映画の主題歌だったんですけど、
1: う
0: ん、
1: 何のやつだっけ、
0: なんだっけ、なんかジブリっぽいやつ、
1: あ、
0: なんだっけな、世界の終わりの
2: メアリ、
0: あ、メアリ、そうです、
1: そうだ、え、見たことある？
0: え、あります、めっちゃ記憶あって、内容も、あ、メアリと魔女のなんちゃらだ
1: 魔女の花、
0: 花、魔女の花ですね、メアリと魔女の花の主題歌ですね。見たことありますか？
1: なんかあるけど、この前見たばっかりだけど、
0: すごい最近、
1: すごい最近、結末どうだったっけ？
0: わあ、結末は覚えてないけどでもめっちゃいい曲だった、すごい、これ主題歌でめっちゃ聴き、なんか耳に残る曲で、
1: 残るね、しんみりする、
0: 好きです、なんかしんみりしますよね、やっぱ雨といえばという感じです、私の中で。
1: 悪くないですね、
0: 雨悪くない、そう思える曲ですよね、
1: 思える曲でしたね。え、
0: 皆さんはじゃああれですか、雨女とか晴れ女とかありますか？
1: 確かに
0: 私はマジでどっちでもないなっていう感じなんですけど、
1: 確かに
3: 私は若干晴れ寄りかな。
1: え、すごい
0: な。なんかありますか、エピソード的なのは？
3: なんかそれこそ遠足とか、うんうん、あの運動会とかっていう行事、あんまり雨になったことなかったり、
0: いいな、
3: テーマパークとか行っても大体晴れで、
0: 確かに羨ましい、
3: だから若干晴れ寄りかもしれない、
0: なんか私の友達にすっごい晴れ女の子がいて、その子本当に多分持ってて、なんか天気の子って知ってます、映画、なんかその中のセリフで今から晴れるよってあるじゃないですか、なんかあれを言うんですよ本当に、あ、なんか曇ってる時とか急に今から晴れるよってなんかこうやってやりながら願い出すんですけど、本当に晴れるんですよ、これが、これが本当のガチの晴れ女の子がいて、その子すごいですよ、絶対晴れ、
1: え、それって効果どのぐらい、
0: なんかまずちょっと時間かかるんですよ、言ってから10分後ぐらいに急に、本当に急に太陽が現れるんです。
4: でも10分で、
0: すごくないですか？でも、まあ、それでまたちょっと30分ぐらい経つと効果が落ちてまた曇っちゃうんですけど、
1: やっぱ
0: 本当にすごい、なんか私その子を本当に頼りにしてて、毎回その子と遊ぶと絶対に晴れます。
3: やっぱ服とか決めやすそう。
0: え、そう、
1: 確かに、
0: 次って服決めづらい、確かに。え、どうですか、晴れ女ですか？いや、もう
1: こんなエピソード聞いたら
0: 言えないね
1: 言えないし
0: 確かに
1: どっちでもないかも、
0: どっちでもないか
3: も、どっちでもない、
0: 晴れ女なりたいですよね。でも雨女ではないってことですね、
1: うん、だって、うん、今日も結局晴れたし、
0: ま
1: あ、うん、さっきまで
0: ね、雨ザーザーだったんですけどね、晴れた、よかった、でもな曇りもいいですよね。
1: 確かに曇りか、しかも
0: 曇り
1: 女かも、
0: あんま聞いたことないけど曇り女か、
1: うん、
0: でもね、雨女じゃないだけ
1: マシ
0: かな、
1: うん、
0: 雨女の人もいますからね、うん、世間には。
1: いや、でも雨女も悪くないですからね。
0: なんで、うん、なんで
1: なんか農業とか
0: もう
1: 確かにしたいってなったら
0: 暗すぎるのもね、
3: 恵みみたいな、天地の恵み。
0: え、北海道って雨そんな降らないんですか？
3: 雨、
0: 雪、
3: どうだろう、雪は降るね。あと、うちの、あの釧路っていうとこ出身なんだけど、うんうんうん、そこは霧の町って言われてて、霧がかかってて、
0: え、じゃあ湿気はやばいですか？
3: 湿気やばいかもしれない
1: じゃあ結構
3: 確かに梅雨
1: するものが
3: あるかも、うん、洗濯物とか全然乾かない、
0: 乾かないんだ、
1: やだ、
3: やだ、乾きにくかったりするかな、
0: やだ、結構やっぱジメジメはみんな嫌ですね、うん、
1: なんか家の中とか滑れないよね。
0: 滑れない、
1: 滑れない、
0: どういう滑
1: る、なんかスーとかいけるじゃん、

0: なんか靴下とかでさ、うん、今の時期とかだったら、
1: うん、いけるんだ。
0: スケートっぽくさ、なれるじゃん。
1: わかんない。家の中で
2: なれるの。
1: うん、言ってますけどね、うん、でもできないってこと。
0: でもそうそう、梅雨があるとスキップじゃないわ、
3: グリップみたいな、
0: グリップ
1: グリップ
0: で止まっちゃうから。
1: そう、
3: あ、
1: 確かに、
3: うん、なんか、
1: ね、
3: テンション下がる、
1: テンション下がるね、
4: 確かに、
3: うん。
1: じゃあどうですか、雨の日の曲。
4: 雨の日、私はですね、やっぱり雨降った後って、
1: はい、
4: さ、
1: うんうん、
4: 探しちゃうものありませんか。
0: あ、まさか。
1: あれ
0: あれ、
1: まあ、小さいから、小さい頃はあんまね、よく見てたけど最近見ないな、うん、
4: 最近見ないですか。
1: あれですか、7色の。
4: そうです、
1: 7色の
4: 7色の、はい、
1: 本当に7色なんですか
4: ね。ねえ、何色なんだろう、
1: ね、5色ぐらいのですか。
4: それです、
1: はい、
4: 虹を探してしまって、
1: ね、はい、いいですね。
4: どうしても降ってると、うん、あ、止んだなと思ったら虹を
0: 見上げること大事ですね。
1: 大事ですね。
4: ちっちゃい頃と比べて見ること少なくなったかもしれない。
1: 見ないですね。スマホばっか見ちゃう。虹見ないですね最近、はい、確かに。
4: なんでその虹にちなんだ曲を、
1: はい、はい、いいな、
4: かけたいと思います。
1: はい、
4: あ、それではお聴きください。とアクアタイムズで虹。

0: お聞きいただいたのはアクアタイムズで虹でした。
1: 初めて私聞きました。
0: 本当ですか。
1: サビは聞いたことあったけど、
0: これ実は私が小さい頃大好きなドラマの主題歌で、とっても聴いてた曲だったんですよね。
1: 何のドラマですか。
0: 極戦っていう、
1: 極戦は
0: 仲間由紀恵さんが教師で、なんか不良高校の、はい、
1: わかる。
2: あ、これなんだ。
3: 確かに
0: 結構有名な、すごい、あの俳優さんが若い頃出てて、
1: 小さい頃って結構小さいですか。
0: 小学校上がるか上がってないかぐらいだから、本当みんな小っちゃいと
1: 思う。ドラマ見ます。
2: え、でも見てた、
1: 見てました。
0: 私テレビっ子すぎて、みんな
1: テレビっ子だったんだ。私も
0: みんな何見てました。
1: わ、ドラマなんだろう。
2: でもいっぱい見たけど、
0: アニメとかドラマとか見ます。
2: だろう、
1: わ、小さい頃。でも確かにテレビっ子だったわ、私も。何見てたんだろう。あれだ、ヌーベとか知ってます。
2: 見てた。
1: 世代すぎる。これ
0: あの右手
1: か、そう右手がね、
2: 上陸本命、
1: 通信ギリギリ、ね、
2: 体力三段みたいな。
1: すごい、なんで知ってるの。すごい待って、すごいね、いいね。じゃあ小さい頃リコさんはどういう感じの子供でした。何してたの？
2: 何してた？
1: なんか習い事とか。
2: ああ、任せてください。
1: 任せてください。
2: でも、
1: お願いします。
2: 幼稚園から、
1: はい、
2: それこそ高校2年まで水泳やってました。
1: すごい。いいね、水泳。私もやってました。
2: そうなの？
1: 一緒だね。水泳さ、何の種目やってたの？
2: 私バックっていう。あの背泳ぎ
1: か、まあ、いい、かっこいいですね。
2: かっこいい。
1: いいな。え、結構続けてた。小さい頃から
2: やってた。小さい頃からやってて、小さい頃は小学校ぐらいまでは全般やってたんですけど、中学校上がってから部活に入ったので、
1: 種目がね、
2: 専門種目みたいなのがなくて、ね、決
0: めるんだ。
2: そっから
1: 背泳ぎ選手なんだ。
2: 選手になった感じかな。
1: 他はなんかやってた習い事。
2: でもいっぱいやってた。アトリエとか。
1: 何それ。
2: アトリエ
1: 知らん。絵描くの。
2: 絵描いたり物作りしたり。
1: 楽しそう。
2: すごい。あと編み物もしてたし。
1: 習い事。
2: 習い事。
1: アトリエの中でってこと。
2: あ、じゃなくて
1: 別で。あ、すごい、たくさんやってる。
2: ピアノとか。
1: ピアノね、私もピアノやってた。できないけど。
2: 私も
1: ピアノやってました。
2: できないけど。

0: なやっぱ女の子の習い事あるある、
1: 1個は通るね、1回は、
0: 1回は通るかな、うん、やってました、なんか
2: 習い事、私エゾ太鼓っていう、あの和太鼓、
0: 和太鼓、
2: 和太鼓にちょっと小学生の時と高校の部活でやってた感じで、
0: 中学はやってなかったんですか？
2: 中学は帰宅部でした。
0: 帰宅部か
2: そう、
0: で高校からもう一回始めたってことですよね。
2: そうそうそう、
0: いいな、
2: 音聞いたらやりたくなっちゃった。
0: かっこいい、和太鼓
3: かっこいいな。
0: ピアノもできて和太鼓もできるんだ。
1: 確かに、なんか
0: 音楽だね、
1: 全般いける。
0: 全般
2: できないからちょっと挫折してた。
0: いやピアノはね確かに
1: 難しい。別に手の大きさとかで弾ける範囲決まっちゃうし、
0: 確かに、
2: 確かに
0: 生まれつきのとこありそう。
1: 結構才能、
0: 才能、才能、練習とか大変ですもんね。まあそうですね。はい、じゃあリコさんは最後、あ、雨の日の聴きたい曲とかあったら。
1: そんなお時間ですか。
0: はい、最後なので。
1: そうですね。私は、はい、やっぱさっき、あのレイン、
0: レインね
1: を聴いていただいたと思うんですけど、その時はやっぱ雨の日は落ち着くって、
0: 落ち着く、ね、
1: 落ち着く曲を聴きたいって言ってらっしゃったんですけど、私は梅雨って夏に向けての一歩手前の季節だから、前向きに
0: 確かに
1: 明るい曲を聴きたいなって
0: 大事
1: 思って、あいみょんさんのマリーゴールドを選びました。
0: 懐かしい、懐かしくない？
1: 懐かしい、2018年とか、
0: 結構前の曲です
2: 。そんな前から
0: 懐かしい曲を、いい曲ですよね、
2: いい曲、
0: 明るい曲を聴きたくなるタイプなんですね、リコさんは。
1: 上を向いて歩きましょう。
0: 確かに大事な曲ですね。
2: テンション
0: 上がり、上げてね、
2: 上げて、
0: はい、私たちも今日奄美大島2日目ですけど、あとね何日、7日ぐらい、8日か、8日間いろいろできるといいですね。雨今日降っちゃったけど晴れるとい
1: い
0: な。
2: 本当この曲聴いて、
0: はい、
2: テンション上げてい
0: きましょう。はい、
1: じゃあそれでは、あいみょんさんのマリーゴールドでお別れです。
0: ありがとうござい
1: ます。

これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。Radio Bomb

0: 5月23日土曜日、時刻は午後6時を回りました。鹿児島を熱く緩く盛り上げるラジオ、レディオ版プラス、今日も始まりです。お相手は私、柴里美と
1: I love you FM の上垣雄介です。
0: よろしくお願いいたします。さあさあさあ、ここ何日かのお天気なんですけれども、はい、まあ暑かったり、そしてまたちょっとどんより、今日はね曇り空が広がってたんですけども、
1: なんか降ったりやったり、はっきりしないですよね。
0: そうなんですよ、このはっきりしないというのもまたね、でもまあそういった中でもやはり熱中症対策、家の中でもお茶飲むとか、
1: ね、そろそろ必要ですよ ね、
0: はい、しっかりと、はい、そしてまたまた塩分も補給していただきたいなと思いまして、私もあの家にいる時には、はい、あの梅干しを、はいはいはい、もうしかめっ面をしながら、チュッてこうしながらですね、あの食べてみたりとか、いいらしいですね、あとまあお漬物ね、
1: お漬物もいいですよね、はい、
0: まあ、ご飯のお供に

0: なりますし、うん、はい、お漬物をご飯の上に乗せてお茶をかけて茶漬けにしていただいたりとか、はい、いろんな形でですね、はい、ということでレディオ版プラスは100年の歴史ということで、今日はですねゲストの方をお招きしたいと思いますが、漬物を作り続けて100年、食卓に残したい鹿児島の味と題してお送りいたしましょう。
1: はい、今日は漬物の話題でございますが、はい、まあ、漬物ご飯のお供、それからまあ食卓の名脇役というようなイメージもありますけれども、
0: 欠かせません、
1: はいはい、昔は割とこう各ご家庭で漬けてらっしゃったんじゃないかなと思いますが、食生活もだんだん変わってきました、はい、まあ、漬物を取り巻く環境なども随分変わってきてるんじゃないかなというふうに思います。
0: そうなんですよ。スタジオには霧島市福山町に本社を置く日本漬物株式会社の代表取締役社長後藤弘隆さんにお越しいただいております。日本漬物株式会社という会社さんが2026年に創業100年を迎えられるという漬物メーカーでございます。鹿児島の食卓にも馴染みのある薩摩絞りなどの製造、そして販売をされていらっしゃいますが、日本漬物の薩摩絞りは糖分の浸透圧を利用して、うん、はい、大根の水分を絞るというすごいですよね、はい、独自の製法で作られているということなんで、まあ、塩分控えめで、サクサクとした食感、そして大根のうまみを引き出すための工夫があるということで、まあ、商品もですねお話伺えればなと思っております。
1: はい、はい、まあ、漬物というと本当に昔からある食材、まあ、食べ物ですけれども、はい、今の時代だからこそこの野菜を手軽に食べられるというところもありますし、うん、先ほどもありました、まあ、熱中症対策として塩分補給にも、ね、最近は注目されておりますし、まあ、料理のアクセントとしてもまだまだいろんな新しい楽しみ方というのもあるんじゃないかなと思います。はい、まあ、食文化の変化に合わせた今の時代の新しい漬物の可能性みたいなところもお聞きしてみたらなと思っております。
0: はい、新しい食べ方とかですね。はい、はい、今日も番組では皆さんからのメッセージを募集しています。今回はあなたの好きなご飯のお供をテーマに募集してみたいと思います。漬物、梅干し、明太子、豚味噌などなどありますけれども、はい、これがあればご飯が進むとか、うん、これがあればダイヤメが楽しいですというものもですね、はいはい、ぜひ教えていただければと思います。うん、まあ、あの意外とあのここの道の駅でしか、まあ、ここの物産館でしか売ってないものっていうね、
1: ありますよね、
0: 今もございますよね、はいはい、手作りのものとかでありますよね、はい、そういったものをですねぜひぜひ教えていただければと思います。ちなみに上垣さんは、
1: そうですね、まあ、ご飯のお供と言っていいかどうかなんですけども、はい、あの多分薩摩町近隣でしか売ってないんじゃないかと思うんですけど、うん、あの調味料のひらめきって
0: ですよね、
1: 割とね何にでもかけちゃいますね、
0: は
1: い、
0: ですよね、はい、あれ
1: 味噌汁にもかけます。
0: あ、味噌汁も
1: 結構美味しいですよ。
0: あ、はい、そうです、私豚汁にかけたり、
1: あ、豚汁とかもいいと思います ね、はい、お好きな方多いんじゃないですかね。
0: うん、いや、私はですね、はい、あの結構夏場はあの冷ややっこいただくので、はいはい、あのすりごま、
1: あ、すりごま、
0: すりごまは結構何にでもかけますね、は
1: い
0: は
1: い、まあ、香りが良くなりますしね、すりごまかけます、うん、いいと思います、
0: は
1: い、
0: 皆さんはいかがでしょうか。メールは rb@mbc.co.jp rb@mbc.co.jp、 X はハッシュタグ rb1107 ハッシュタグ rb1107 であなたのメッセージをお待ちしております。
1: はい、そして番組エンディングのコーナーワントピックスですが、今日のテーマにもちょっと関連しまして、はい、郷土食についてご紹介したいと思うんですけれども、農林水産省がですね、うちの郷土料理次世代に伝えたい大切な味というこれデータベースを作って公開してるんですけども、はい、まあ、各地域、日本全国各地の、地域で選定された郷土料理のいわれだったり歴史、うん、レシピなどを紹介しているところがあります。これから鹿児島のものをピックアップしてご紹介してみたいと思っています。
0: はい、はい、それでは今日の1曲目参りましょう。クジラの夜の街でホットドッグプラネット。

0: ジオの風を感じる霧島。雄大な自然に囲まれた癒しの空間。霧島神話の里公園。ラジコのユーザーアンケート答えてくれたら嬉しいな。プレゼントも用意して待ってるね。
1: ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
2: レイディオバーンプラス。
3: さあ今回のトークバーンのコーナーは、漬物を作り続けて100年食卓に残したい鹿児島の味と題してお送りいたします。スタジオにはゲストの方をお招きしています。日本漬物株式会社代表取締役後藤博隆さんです。こんばんは。
4: こんばんは。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。お願いします。
3: 後藤社長、
4: はいはい、
3: 創業100年ということで、今年でおめでとうございます。
4: どうもありがとうございます。
3: いや長い道のりです。100年ってね、はい、歴史がございますよね。で番組がちょっと始まる前に、はい、やはりお漬物屋さんの社長さんでいらっしゃるから、うん、社長さんは毎日お漬物召し上がるんですかとお聞きしておりました。、はい、社長、
4: はいはい、
3: 召し上がるんですか。
4: はい、工場で試食はしますけど、はい、実はプライベートで食事では、お漬物を食べることは全然ないです。
3: なるほど。
5: はい、じゃあ後藤社長のそのご飯のお供というと、例えばどんなものを召し上がるんですか。
4: すいません、私は生まれが福岡なんで、一番のお供は明太子です。
3: ああ、そうですか。
5: 美味しいですよね。
3: でももう今までも数々の漬物をね、召し上がってらっしゃるから、
4: はい、ね、社長、もう生まれ変わっても食べなくていい
3: から、食べなくていいから召し上がってらっしゃるで、はい、そうですね。はい、じゃあそれでは100年の歴史ということで、まず日本漬物株式会社についてどのような会社なのかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
4: は
3: い、
4: はい、うちは祖父が、ちょうど100年前1926年に、はい、北九州の方で漬物の販売を始めたのが最初でして、でそこから、父

0: 父が生まれ父と一緒に、はい、やられてて、で、昭和49年くらいに、大根の産地であります鹿児島に工場を移設しようということで、はい、それで移設してまいりました。
1: あ、そうですか、はい、としますと、まあ、鹿児島にももう根を下ろされて、はい、もう50年ぐらい超えましたので、
0: はい、鹿児島の方がもう長くなったと思います。
1: そうですか、はい、あの代表的な商品としてどのようなお漬物がございますか。
0: はいはい、今はもうその糖絞り漬けということで、あの薩摩絞りっていうのがメインで、はい、あの製造販売させていただいてます。
1: 糖絞り漬け、はい、こちらはあの、まあ、後から少しね、あの詳しくどのような、はい、あの作り方っていうのをお聞きしたいんですけども、糖絞り、薩摩絞りというネーミングで出してらっしゃる、
0: はいはい、あの商品名が薩摩絞りっていうことで、あのそれを全国で販売させてもらってます。
1: そうですか、はいはい、あの2026年で創業100年を迎えられると、まあ、今年でございますよね。もともと会社としてはどのように始まった会社なんでしょうか。
0: はい、祖父が始めて、はい、最初は販売だけだったんですけれど、それから祖母と結婚して、はい、祖母の実家だったところにあの拠点を構えまして、うん、でそこから漬物の製造も始めるということで、福岡の時代は、はい、たくあん半分、あの高菜が半分っていうような感じで、
2: 高菜です、
0: はい、高菜漬けと、はい、私も子供の頃よく手伝いをしてたっていう感じなんですけれど、そういう感じで高菜とたくあん漬けをやってたんですけれど、父がどうしてもたくあんを本業というか中心でやりたいと、はい、でそのためにはもう産地の近くでやりたいということで、祖父はあの説得して、あの単身鹿児島に渡ってきて、早戸町かどっかに最初に、あの拠点を構えて、で2年経って今の霧島市福山町に移ってきたっていう感じです。
1: そうでした、
0: はい、なので最初は単身赴任で一人で、行かれて時間 でそれから10年くらい経って家族が全部移ったんですけど、まあ、私はもう大学生だったので、はい、あのふるさとが福岡から鹿児島に変わったっていう、そういう感じでしかなかったというか、
2: はい、あのまあご実家がそうやって漬物のご商売されたわけですけれども、はいはい、まあ、いずれはこの仕事を継ぐんだというような感覚がおありでしたか。
0: 実はですね、小学校の頃、はい、そのまだ工場があったので手伝いをさせられてたんですけれど、私のいるところは結構あの昔からの農村で、私の昔からの友達はみんなその農家の手伝いをしてたんですけれど、小学校の3年生4年生くらいになった頃から、はい、北九州の公害がひどくて、ちょっと郊外にあったもんですから、結構その喘息持ちの子なんかがこう引っ越してくる子がいっぱいいまして、はいはい、でその子たちはみんなその親の方が、はい、あの親御さんみんなサラリーマンなので、日曜日とかお休みで公園や遊園地とか、はい、あのキャッチボールとかを、一緒に遊んでるんですよね、はい、私は漬物の手伝いとかいう感じだったので、あの嫌で嫌でしょうがなくて、もう漬物屋だけは絶対しないって、サラリーマンってやつが日曜日に休めるんだったら大きくなったら絶対サラリーマンになってやるっていう風に、何かよくわかんないけど勝手なそんなことは思ってました。
2: でもそんな中でもやっぱりこのお仕事っていう何かきっかけが終わりだった、
0: ね、そうですね、大学生になってもう本当に何も考えてなくって、あの大学東京の方だったので、まあ、バブルの頃だったんですから、はい、まあ、毎夜毎夜遊んで楽しく暮らしてたんですけれど、
1: はい、そんな時代でございましたね。
0: でそんな時にちょっと会社の、経営がうまくいってない話をちょっと耳にして、はい、そうなんだとかっていうことでちょっと、そのことを聞いて、はい、でまあ、それから奨学金を取ったりとかして、はい、で大学行くようになって、で大学卒業する頃も当然就職はいっぱいあったんですけれど、はい、その中でもなんとなくですけど、うん、やっぱり選んだのがかまぼこの気分さんだったんですよ。でやっぱり食品で、はい、ワニッパイと呼ばれてる分野なんで、まあ、そこを自然と選んだみたい でそこで3年間サラリーマンしたんですけど、うん、その間に私のもう何ですか、食品製造業のなんか基礎みたいなものとか、はい、そういうの全部そこで先輩たちに叩き込まれたので、はい、まあ、そこでは本当に製造管理とか受注管理とか営業とかっていう職をずっと歴任しましたので、うんうん、そこでいろいろ教えていただいたっていう感じで、でちょうどそうこうしてる時に、結婚しまして、はい、上の子が生まれるっていう、3月生まれなんですけどね、生まれるってなった時に、よしと、じゃあじいちゃんがやってたことをお父さんはやってるっていうね、うん、ことをあれ見せようっていうことで、はい、じゃあ漬物を売ってあの子育てしようと思って、それでじゃあ漬物屋さんにということ で、で北九州の漬物屋さんに修行に行きました、で、うん、それがまあもう漬物屋の始まりっていうかですね、ちょうど25歳くらいからなんで、はい、もうそれで、40年近くですけれど、もう漬物業に、漬物堂にも邁進させていただいたっていうのが、私の歴史ですね。
1: そうですか、はい、そうしますと、まあ、長い間、まあ、小さい時から、そしてまた、はい、

0: 社長さんになった今のこの、はい、まあ、現在でも漬物に関わっていらっしゃるから、はい、漬物の変遷みたいなものはすごく感じ取っていらっしゃると思うんですけど、はいはい、いかがでしょうか、その漬物文化の、はい、昔と今みたいなのというのは、はい、
1: やはりですね、漬物自体がだんだんだんだん売り上げ自体は落ちてきてまして、うん、で私がちょうど継いだ頃っていうのも、はい、うちはもともと黄色いたくあんを中心でやってたんですけれど、はいはいはい、だんだんそういうものの売れ行きがちょっとどんどんどんどん落ち始めてる時期でして、はい、で、あ、文化が変わってきて食べるものが変わってきてるので、うん、お漬物の量が減ってきてるな、で今までのお漬物じゃ難しいなと思ってた頃に、はい、あの祖母病院とかに連れていくと、うん、よく血圧の高い人にこれはダメとかいう中に、あの漬物とか書いてあるんで、はい、あ、こういう書き方されてるし、うん、やっぱり塩分の高いものはダメなんだなと、うん、でこういうのはちょっとだんだん厳しくなるから何かないかなと思ってた頃に、うん、まあ、さつま搾りに出会えたっていう感じですね。
2: お聞きすると、その漬物自体も全体的にもう今塩分控えめの傾向に、
1: はい、
2: なって
1: る。そうですね、やはりそういう形があるもんですから、うん、漬物組は全体としてもその、はい、なんていうか、その医師会とかに働きかけて、漬物は今減塩に向かっているので、ここに挙げられているような塩分の多い食品じゃなくなりますよ、うん、ということになってきてるし、うん、それとだんだん本漬けよりも浅漬けっぽいものが、はい、あのお客様にもこう好まれるようになってきたので、はい、それも塩分が少なくなってきてますし、
0: はい、私もあの漬物対象させていただいてるんですけども、はい、あのお野菜をね、はい、あのしっかりこう取れるっていうのも漬物いいところじゃないのかなってね、はいはいはい、思うんですが、あのやはりこのでもね、昔は我が家で漬けていたとか、はい、食卓にも並んでましたか、はい、漬物、はい、
1: 並んでました
0: 、我が家も並んでましたけども、はいはい、食生活も変わってきてますし、はい、あの漬物のその、まあ、召し上がるその機会というのもまた変わってきてると思うんですけど、はいはい、そのあたりはなんかその歴史っていうのはなんか感じてらっしゃるところでございますか。
1: やはり多分和食全体の取るチャンスが減ってると思います。だからその漬物だけじゃなく、多分もしかしたらお茶とかお米とか、はい、うん、まあ、そういう味噌醤油とか、そういう全ての和に関する食材っていうのは、はい、あの今まではそんなに人口が減少しているわけではないんですけれども、うん、はい、多分和の食事をあの摂取する回数が減ってきてるのが原因かなと思うんですけど、うん、やはりこう全体的に落ち込んできてると思うので、うん、まあ、そういうところが これからも先はもっと謙虚に影響してくるんじゃないかなとも思ってます。
2: うん、うん、まあ、一方でその和食ってまあ海外からもちょっと注目されたり、健康志向の方にね、こう人気が高かったりしますので、はい、なんかこう新しいこう消費のされ方というんでしょうか、はい、新しい食べ方みたいなものもまた広がってるところもあるんじゃないですか。
1: あると思います。特に大根のお漬物とかだったらですね、はい、結構あの鹿児島も、はい、あのよくこう豪華客船が来たりとか、はい、海外の方来られるんですけど、私も実はたまにですね、天文館で昔は売ったりとかしてたんですよ、でピラー通りとか天文館の通りの中で、はい、あそこにテーブルを置いて食器って出してたんですけど、結構ですね、いろんなお漬物あるんですけど、大根の漬物が一番人気だったんです。それも、まあ、黄色いやつとか、はい、あの味噌味とか、はい、しそ味とかいろいろあるんですけど、お醤油味、それも甘いお醤油の大根の漬物が一番人気だって、もう試食出すとこれこれこれこれって感じだったんで、この辺はこの先っていろいろあるかもしれないっていうのはちょっと私も思ってて、ですね、はい、
0: あのリスナーの方もちょっとお気づきかと思います。社長さんすごくお声がいいでしょ。
2: でしょ、
0: はい、実は社長は全国ずっとあんぎゃをされてらっしゃって、はい、物販をされてらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、30歳くらいからそれこそ鹿児島戻ってくる7年前くらいまでは、はい、全国のデパートで行われている九州物産展とか、鹿児島物産展で、うん、あのもう店頭に立って自分で試食切りながら、うん、お客様にこう接客させて漬物をあの買っていただいてました。はい、
0: 1年365日ございますけども、はいはい、どのくらいは、
1: そうですね、1回が大体1週間ずつこう、はい、店を回っていくんですけれど、年間52週くらいだと思うんですけど、はい、多い時は40週くらいやってました。
0: ほぼじゃないですか。
2: 8割はどこかのお店にいらっしゃる
1: そうです。もうどこかに言われた、はい、
0: じゃあとしますと、もうお客様が、はい、あーってこの間買ったよみたいな、社長買ったよみたいな、
1: はい、そういう感じでした ね。もうあの何年も行ってるところはですね、うん、あのお茶を差し入れしてくれたり、 あんたまた声を出しようから声が枯れてるじゃんって言って、うん、ポケットから飴玉もらったりとか、そういうのはあおばちゃんの飴玉だと思いながら、 ありがとうとかっていう感じでもらったりとかよくして、それとか、その、なかなかお昼ご飯も行けないって知ってるんですよ、お客さんが。そしたら、アンパンくれたりとか、ちょっとこれしゃがんで食べなさいとか言われた
0: り、は
1: い、そんな感じで、もう優しいお客様いっぱいいらっしゃいました
0: ね。いや、でも生の声を、お客さんの生の声を聞かれますでしょ、
1: はい、
0: その点いかがですか。
1: いや、もう本当にですね、あの生の声はもう大切で、ずっとそれ

0: 接触出しながら行ってたんですけど、うん、やはりそのあいまいちだな今日はとか思う時ってね、うん、やっぱりお客様の反応が良くなくて、
1: はい、
0: まあ、でもそういう時もまあそういうそのきついお言葉じゃなくて、うん、まあ、一回りしてくるわとか今日は荷物が多いからとかまた後でねとか優しい言葉であれですけ ど、ああやっぱりなっていうことで何か違うということでそれをやっぱ感じながらやってきてましたね。
1: あ、その方のまあちょっとね、はい、お味に合わなかったかもしれないんですけども、はい、でもそれを柔らかい言葉でっていう、はい、なんかそういうのもちょっとこう、はい、会話の中の醍醐味というか、はい、ね、魅力的 なんか会話のキャッチボールですよね、
0: はいはい、買っていただく時の感動は忘れられないですね。
1: そうですか、
2: はい、この会社のここまでの歩みなどもお聞きしましたけれども、はい、その大根の産地である鹿児島に今工場を作られてという話だったんですが、はい、その漬物に使われる大根っていうのもいろんな品種がやっぱりあるわけですよね、
0: は
2: い、
0: そうですね、まあ、鹿児島の他のお漬物屋さんっていうのは多分白首大根を矢倉で干して、はい、それを壺漬けとか山川漬けとか寒干し大根とかいう形でされてらっしゃると思うんですけれど、はい、私たちはその鹿児島では高圧の方のあの漬物屋さんなので、青首大根のその通しぶり漬けっていうことでいこうということで、はいはい、あの普通にあのスーパーさんなんかで売ってらっしゃる、うん、あの青首大根のもう少し一回り大きいようなやつを、うん、それを契約栽培で農家さんに作っていただいて、はい、それを漬け込むっていう形を取らせてもらってます。
1: 実際工場に私行かせていただいたんですけども、はいはい、お打ち合わせを兼ねて、
2: はい、
1: まあ大きい大根でございましてね、
2: は
1: い、びっくりしましたもん、は
0: い、1.5 キロくらいありますね、
2: 1本で、
0: はい、1本がです
1: ね、
0: はい、
2: 相当大きいですね。
1: もうそれもすっごいもうしらじらーってもピカピカーってして、はい、もうすごい綺麗な立派な大根でございました。はい、
2: まあ、こう日本漬物さんで作ってらっしゃる薩摩絞りに向いている大根っていうのはどういう特徴があるんですか。
0: やはりですね、あの品種によってですね合う合わないっていうのがいろいろありまして、はい、で大根はあの種の数でいうと600種類以上あるって言われて、はい、ですだから、時期とか場所とか栽培方法で合う合わないもある上にさらにその中でもうちの製法に合う合わないっていうのがあるので、うんうん、農家さんとずっと二人三脚でやりながらテスト販売したりとか、ね、いろいろテスト栽培してもらったりとかしながらその時期に一番いいものを常に探しながら、うん、付けさせていただいてるっていう感じですね。はい、
2: まあ、その品種へのこだわりもそうなんですが糖絞りという製法がまたちょっと独特とお聞きしました、
0: は
2: い、
0: うん、そうですね、はい、糖分の浸透圧を使っていきますので、はい、塩分を控えめにはできるんですけれど、うん、はい、糖分は塩分ほど浸透圧がかからないので長い間、はい、3週間くらい冷蔵庫の中で漬け込んでいかなきゃいけませんので、はい、ある程度大きな冷蔵庫がいるっていうこともありますし、はい、それとその塩分控えめでその薄塩味ですから、うん、どうしても元の大根の味っていうのが結構その隠れることがないで表に出てきますから、うん、その大根自体 その、うん、あまり大根辛くないとか表面の皮が厚すぎずとか、うん、そういうことをあと甘みとかも大根自体に違いますから、うん、その辺をいろいろとこう吟味したりまたそれを調整しながら漬けさせていただいてます、
2: うんうん、まあ、一般的なその漬物の製法でいうと、まあ、塩分でこう、はい、大根の素材のこう水分を抜いていくという、
0: そうですね、まあ、大体あれですね、塩を振って重しをかけて、はい、大根の水分を抜くか、はいはい、もう一つは矢倉にかけて、はい、干して水分を抜いてつけていくと、はいはい、で最初のやり方でするとどうしても塩分が強くなりすぎて、
2: はい、
0: で後半のやり方でするとどうしてもちょっと硬くなってしまう、
1: はい、
0: で大体お漬物のファンの方っていうのは大体私よりも年配の方が多いので、はい、少し血圧がとか、うん、少し歯の状態がとかって言われる方が多いので、そういう点では逆にうちの商品がそこら辺でマッチしたのんじゃないかなと思います。
2: 塩分控えめと食感の両方を兼ね備えようと思うとこういう製法にたどり着いたということですね、はい、
1: 大根の水分を絞ることで食感としては
0: サクサクっていう感じですね。
1: サクサクとした食感になるということですよね、はいはい、まあ、歯切れがいい感じですね、
0: はい、
1: いやこれでも難しい、大根の剪定が微妙じゃないですかそれって、
0: はい、です
1: 難しいじゃないですか、大根の剪定も、
0: ね、去年のと同じ日に、ええ、同じ場所に同じ品種の大根の種をまいても、うん、同じものができるとは限らないというか、はい、できない時の方が多いかなっていう感じです。農家のおじさんに、はい、なんでうまくいかないのって言ったら、うん、それはお前たち兄弟でも性格が違うのと同じ体みたいな感じで言われて同じ母ちゃんから生まれても違う方がみたいなこと言われて、だからその時のね気候とか、その温度とか降水量とか、そういったものにいろいろとやっぱり影響されるんで、そういうのが違えば当然結果も違ってくるから。
1: 実際に運ばれてきたその大根を社長は召し上がって、
0: そうですね、
1: で吟味されるんですよね。
0: はい、
1: でその時にうんこれはいけるとか、 あ、これちょっと違うなっていうのあるんです

0: っぱり特に触った時の肌触りとかも含めてですね、これはちょっとあれかなって、その長めに漬け込まなきゃいけないかなとか、はいはい、これはちょっとその塩の振りかけをちょっと微妙に調整しなきゃいけないかなとか、そういうのがやっぱりあります、はい、
1: マニュアル通りじゃないんですよ。
2: 製品メーカーさんの工場も取材させていただいたこともありますけど、はい、業種によっていろいろだいぶ機械化されてるものもあれば、はい、そうでないものもあると思うんですけれども、はい、結構社長のところは手作業も多い。
0: そうですね、結構手作業も多いです。どうしてもそういう部分があるので、はい、大根をこう漬かり具合を見ながら微調整していったりとか、はい、在庫の管理をしていったりとかいうことがあるので、うん、どうしてもそこら辺はなかなかこう経験と勘に頼れないといけない部分があるのかなと思ってます。
2: マニュアルにしにくい部分もあるという、
0: はい、書きにくいし
1: 伝えにくい、書きにくい、
0: 書きにくいです、はい、
2: そこは感覚的なところ、
0: 感覚の的なです、はい、
1: そうですか、はい、じゃあそういったさつま絞りですけども、はいはい、ご飯と一緒にねいただくというのも、はい、王道中の王道だと思うんですけども、はい、お茶漬けとかおにぎりとかございますが、はい、社長が、お客様にこうお話をこうされるときに、はい、お客様からどんな感じで召し上がってらっしゃるというのはございます、はい、
0: 物産展ずっと回ってたときに、常連のお客さんなんかによく言われてたのは、はい、お昼ご飯の時にこう来て置いとくと、うんうん、その後気がついたら、ドラマ見たり友達が来たりとかして、はい、お茶飲みながらお茶菓子出すの忘れた、あんたんちの漬物でよかったとかですね、あとそのまま置いといたらなんか知らんけど今日旦那が早く帰ってきて、うん、でなんか酒のつまみ見たりするけど、うん、鹿として晩飯の準備してたら気がついたらそれ食べながらずっと飲んでたよ、あんたんちの万能だからとか言われたことはあります、はい、
1: あ、そうですか、
2: はい、お酒のつまみにももちろん、
1: はい、止まんなくなるんですよね、はい、うん、本当そうだと思います。
2: そのまま食べてもよし、お茶受けに食べてもよしですけれども、はい、なんかお料理への取り入れ方とか、うん、何かちょっと変わったものとかもご紹介いただけるものがあれば、
0: は
2: い、
0: そうですね、はい、うちのはその塩分が控えめで、そのサクサクとした食感ですから、はい、サラダ感覚に近いところもありますから、
1: サラダ感覚、はい、感覚
0: ね、はい、なのでよくよくその販売してる時に小さい子を連れしてるお客様なんかがいたら、はい、これねマヨネーズつけて食べても美味しいよとかって言っては
1: マヨネーズ、はい、はマヨネーズ漬物に、
0: はいはい、
1: だからよく、はい、どっかの県の、はい、コッペパンみたいなものに、はい、漬物にマヨネーズを使って、はい、その中に具材で入れたりとかって、はい、そんな感覚で言うとパンにも合いますね。そうですか、
2: そういうちょっとこう、アレンジした食べ方っていうのは、うん、逆にこうお客様から教えていただくみたいな、
0: そうです、そうです、もう私はもうそうやって買いに来たお客様、はい、そんなたくさん買って大丈夫とかよく聞くと、うん、いやその子供にあげるとか近所の人にあげるとかいうのもあるし、はい、そういうこういう食べ方するんだよとかっていうことも聞いたりということがありました。はい、
1: そうですか、
2: そういうのお聞きになって、はい、意外と美味しいのかなってご自身でも試して
0: みられたり、うん、そうですね、帰って工場の人間と話してこんな言われたんだけれど、はい、ちょっとやってみるとかって言うと、うん、それで「おマヨネーズいけるね」とかいうことで、そこら辺でそういうことをこう学ばせてもらったりもしましたね。
1: はい、そういったお料理の幅が広がるとすごくなんか、はい、その先の可能性がやっぱりねまた広がってきますよね、はい、こんな料理も使えるんだってね、
0: はい、
1: そのあたりはその社長はその100年の重みもあるわけですけども、はいはい、新しいことにもどんどん取り組んでいこうっていう考えはございますか。
0: そうですね、もともとのそのノーマルな味っていうのはずっと伝統的に持ってきてるんですけど、うん、はい、今それにこうアレンジしてお醤油味とかキムチ味とか柚子味とかいう形でアレンジしたやつも作っていって、結構それもその評判が良くて、はい、東芝でそういったいろいろな味のバラエティのあるメーカーって多分日本中探してもほとんどないと思うので、だからそういう点ではいろんなところにこう評判が今こうだんだんとこう浸透し始めてるかなっていう感じですね。
1: もともとはその糖絞りというさつま絞りというものがあって、はい、それのお味が柚子だったり、
0: そうです、キムチだったり醤油味とか、
1: 醤油、
0: はい、そういう感じで、
1: はい、いろんななんかそのバリエーションがあって楽しみですよね、はいはい、それもですね、はい、こりゃもう止まんないでしょ。
2: そうですね、またね、最近はちょっと先ほども話出てましたけども、ちょっとこう、夏がやっぱりこれだけ暑いので、
1: う
2: ん、はい、
1: その
2: 控えめではありますけども適度に塩分も取れるということで、はい、やっぱりその熱中症対策との食材としても注目されてますよね、
0: と思います。特にその食事の後のそのねお茶受けに食べるっていうのは、はい、そのね年配の女性なんかには最適だと思います。スポーツドリンクとかなかなか難しいと思うので、それよりはお茶とうちのお漬物っていうのが最高の組み合わせじゃないかなと思います。
2: そうですね、
1: その100年 の, その歴史の中で、はい、社長がこの糖絞りさつま絞りに、はい、特化して、
0: はい、
1: 作ってらっしゃるわけですけども、はい、そのまでの間に

0: やはりたくさんね試行錯誤をされたりとか、はい、そしてまたこれで行こうっていう、はい、この決めたその覚悟だったりとかあると思うんですけど、うんうんはい、そのあたりいかがですか。試行錯誤もされました、
1: う
0: ん
1: そうですね、私はそのサラリーマンその してた時にちょうど結婚して、上の子が生まれる時に、脱サラして漬物堂に入ろうと思って、はい、で北九州の漬物さんに修行に行きました、はい、でそこでちょうど開発され始めてたのが、うん、この薩摩支部の原型でして、はい、で それをやり始めてた時にちょうど関わらせてもらって、うん、で、そこで手狭になってたみたいで、はい、どこかで作ってくれって話が出始めてた時だったの でちょうど修行終わる時だったの で、この商品はうちで作らせてくれということでお願いして、で、まあ、先代の社長から、はい、そのもう秘伝の技とかいろんなレシピとかいろんなものを全部教えていただきまして、はいはい、でそれをその持って帰ってやり始めたっていう、でちょうどその時に食べた時に美味しかったんですよ、うん、でその俺はもうこれを作ってこれを売った、うん、そして皆様からいただいたお金で、子供たちを育てて、うん、漬物堂をこれ極めてやろうって、その時にやっぱり確保しました。これが絶対美味しい、これ日本一美味しいものにしてあげるって、それをもうその時に本当決めましたね。
2: はい、そうですか。
0: いや修行されて何年ぐらいですか。
1: ですね、修行は3年だったんです
0: が、
1: はい、結構厳しかったですけど、はい、
0: そうですか、
1: はい、昔の昭和の時代ですから、はい、
2: そこでこう、まあ、受け継がれたその製法があるわけですけども、はい、先ほど聞きしたみたいに結構その微調整職人技みたいなところもありますよね、はいはい、結構いろいろ試される中では失敗されたりとかも、
1: 失敗の数だけは誰よりも多分持ってると思います。うまくいかないことこと失敗したことっていろいろあって、これはもう後で聞いたんですけど、父もかなり失敗してきてて、教えきれないくらいあったみたい で私も教えきれないくらいあるなと思ってるんですけど、やはりいろいろなミスっていうか、あもうちょっとこうしとけばよかった、そのダメじゃないけれど、うんうん、もっとあったんじゃないかなって思うことはしょっちゅうありますね。だからなかなかこう満点っていうのがこう続くっていうことはなかなか難しいかなとは思ってます。
0: 社長はでもその気持ちを決められた、はい、美味しいってその思ったその瞬間のお味っていうのはもう体の中にあるわけですよね。
1: あります基準があります。それが
0: ですよね、はいはい、それにたどり着くまでにもう何回も失敗をされたと、
2: はいはい、はあ、こういうそのまあ伝統のある企業さんの技術だったりそのまああの精神みたいなものをこうどう受け継いでいくかっていうのはいろんな企業さんが課題感として持ってらっしゃると思うんですけれども、はい、社長はそのあたりどうお考えですか。
1: そうですね、うちはどっちかっていうとあれですね、漬物食品工業っていうよりも漬物屋ですね。なのでそこで働く人間はあれだと思います、職人に近い形だと思います。はい、その何年もやっぱり修行というか経験を積んでいって次第次第と身につけていってもらうようなものがたくさんあると思うので、本当にそういう職人になっていただけるような方をその昔も今もずっと探してるかなっていうのはあります。はい、
0: 100年の歴史ということなんですけども、はい、これから先の、はい、まあその、まあ、歴史をつないでいくというお考えで、ね、はい、あると思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。
1: そうですね、やっぱりそういう形ですから、その今の若い人からすると、はい、タイパとかコスパとかっていう時代には、逆行するようなものかもしれないですけれど、その簡単に身につかないものだから、はい、漬物道を極めて職人になるっていうのもまた新しいその選択肢で、はい、そういうのに興味を持ってくれてる子とかが今の若い人の中にも絶対いると思うので、そういう人がうちの思いを叩いてくれることがあるとすごく幸せだなって今思ってます。
0: そうですか、はい、ここまで話をしますと食べたくなるんですけれども、はい、どこで買えますか。
1: はい、そうですね、太陽さんの一部店舗なんかに今置かせてもらい始めたんですけれど、一番確実にあるって言えば、はい、うちの工場の売店とすぐ近くのふれあい館っていう道の駅があるんですけれど、はい、そちらの方にはまあ、まあ用途のことがないかぎり大体置いてあるかなっていう感じです、
0: は
1: い、
0: 工場は霧島市福山町。
1: そうです、
0: はいはい、どのあたり目印に行けばいいですか。
1: あれです、15線をずっと登って行ってもらって、はい、牧之原の交差点を右に曲がって、はい、あとはひたすらまっすぐ来てもらうと、はい、右側に漬物屋さんがあるなと思ったら、それがうちです、はい、
0: 工場直売、
1: はいはい、です、はい、
2: うん、やっぱりなんかね、こうお話聞くとやっぱり直売所で、こう買いに行きたいなという感じがしますけれども、ね、はい、やっぱりそこに行けばこう、まあ、
1: そうですね、
2: 自信を持って
1: 出来たてで、そしてそのいろんな種類が置いてあります、はい、
0: またあの大根があのちょうど、まあ、あの到着したら大根も見れるかもしれないですね。
2: ちょっといつメッセージご紹介しましょうかね、はい、ラジオネームモゼヤロウさんです、給食のおばちゃんとして献立作成をしていた時に、うん、キムチとたくあんと豚肉とご飯を炒めたキムタクご飯を出すことがありました、うんうん、キムチとたくあんでキムタクご飯だそうですが、あまり漬物を食べない子どもたちも完食してくれて、実は漬物って美味しいんだよと伝えたい思い出です、キムチ味の大根の漬物の話でふと思い出して久々に作りたくなりました、
0: うん、ありがとうございます。
2: キムチ味の大根の漬物だったらさらにお手軽ですね、ということで、またねこうやってアレンジレシピが広がっていきそうですね。
0: ちょっとあのチーズをね、とろけるチーズを上に乗せたりとかね、はい、なんかちょっとまた広がりそうですよね。そうそう、
1: 思い出しました。一
0: つ思い出しました。はい、
1: お好み焼きに入れると美味しいです。細く刻んでお好み焼きだけで言うと、もう食感と旨味が増して、これも絶対最高です。
0: そうなんですね。
1: これは思い出しました。何で一番うまかったかなってさっきずっと考えてたら、お好み焼きです。
0: お好み焼き、
1: はい、少し入れると最高です。
0: 試してみましょう、
2: もう一つご紹介しましょうね、ラジオネームりんちゃん紅茶ママさんです、はい、ラーメン屋さんの大根の漬物が大好きです、うんうんうん、注文して待ってる間に 2,3 回はおかわりします。醤油をちょっとかけてもいいし、七味をかけても美味しいですよね、ということなんですけど、あのラーメン屋さんとかでこう待ってる間に漬物が出てくるって、あれ鹿児島の文化なんです
0: ね。お蕎麦屋さんとかね。
1: そうです、鹿児島だけですね。福岡から本当に越してきた時に、あの食べに行って、と思いました。そしたらこっちじゃそうなんよって言われて、ああそういうもんなんだと思って。
2: やっぱその地域によってね、漬物の愛され方も違ってますよね、は
0: い
2: は
0: い、食べちゃいますよね、はい、いや私ね、先ほどからあの社長と隣に押してこうやってマイクの前でお話をさせてもらってるんですけども、
1: はいは
0: い、あのいろいろこう全国行脚を起こされて物販されてらっしゃるというお話の中で、はい、社長は、
2: はい、
0: 今私たち Q シートって言って、まあ、メモ書き程度の番組の流れがあるんですが、それに目を落とすことなく、
2: はい、
0: そしてまた、ね、はい、もうびっしりと台本を書いてらっしゃる方も、ね、ゲストの方には、ね、いらっしゃるんですよ、はいはい、だけど社長はもうペラペラスラスラと、は
2: い、全てアドリブで、
0: あ、全てアドリブで、はい、これがやはりね、あの生の力強さですよ、
2: お客様
0: と、はい、いやーこれはすごいライブ感ですよ、はいはい、やっぱ社長すごいですね、やっぱりね、1年通してもう40週ぐらいやっぱりね、はい、お客様の前でお話しされるから臨機応変に。
1: いや前はですね、結婚式のスピーチとかでも台本っていうかちゃんと持って読んでたんだけど、社員からロボットみたいって言われて、
2: まあ逆に
1: そう、それで最初どうしようかと思った時に、もうその思い出すように、フレーズだけを入れて、このフレーズの順番、このフレーズはこの言葉を言えばいいって感じで、フレーズだけ変えて、それをするようになってだいぶマシになったんですけど、それずっとやってるうちに、そのうちだんだん何もなくてもなんとなく頭に響いてくる。
0: 100%アドリブでございますよ、100%アドリブですよ。
2: 今の社長のお仕事のされ方としては、その工場で漬物を作ってらっしゃる、あるいはその販売に出てらっしゃる、どちらが多いですか。
1: ですね、一番今多いのは、はい、スーパーさんとか、はい、あの問屋さんとかを回って営業するのと、はい、あとその特に福岡で展示会があるんですね、はい、大きな問屋さんの、あの、はい、ペーペードームである時もあるし、マリンメッセである時もあるし、
0: はい、
1: それであのあれです、あの6月7月と、1月2月に春夏と秋冬の展示会があるって形で、そこ行くとそのいろんなスーパーの方来られて、はい、でそこで試食してもらって話して、うん、でその後もう一回今度お伺いしてっていう形で、そういう形で少しずついろんな、今スーパーさんのバイヤーさんとかとこう知り合いになり始めてるかなっていうところ でそれは今は九州だけですけど、それがだんだんだんだん広がってて、今大阪とか東京にもそういう話が出てて、実は明日出発で明後日から東京の大手 の、はい、あの商社さんと商談があるという、いう状態で
0: 成功されますように。
1: ありがとうございます、はい、
0: そうですか、
2: 飛び回ってらっしゃいますけども、はい、メールご紹介します、はい、ラジオネーム美穂かなさん、
0: はい、
2: 私も漬物大好きです、うんうん、お茶受けにもいいし、おつまみにもいいですね、うん、塩分が控えめで健康にも良くて、うん、本当に熱中症対策にもなると思います、うん、薩摩絞り見つけたらぜひ買ってみたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: 社長、はい、あのできれば工場の方で、
2: ね、
0: はい、工場の方に売店ございますよ、はい、ということでございました、はい、今日はですね、まあ、この100年の歴史、そしてまたこれからの歩みということで、はい、お越しいただいたんですけれども、社長、これからその夢といえば、はい、どんな夢がございますか。
1: はい、やっぱ せっかく100年続いてきた会社なんで、はい、これから先もまた次の100年続けていきたいと思うので、うん、私たちが持ってる技術とかいろんなものをその伝授していけるその志の高い若者を募集してます。
2: また次の代を作っていきたいということですね、
1: は
2: いです、
1: はい、私の気持ちってやっぱり漬物は食生活につながっているので、うん、私は次の社長も工場長も女性でも全然 OK だと、
0: うん
1: はい
0: うん、
1: 私が社長になるって方は男性女性、ええ、何人も問いません、うん、志の一番高い方にお願いしたいと思ってるんで、うん、そういう志のある方はぜひうちの門を叩いていただければと思って待ってますので、はい、よろしくお願いします。
0: ウェルカムでございます、はいはい、ありがとうございます、はい、今夜漬物でございます、はいはい、今日はですね漬物を作り続けて100年食卓に残したい鹿児島の味と題してお送りいたしました。日本漬物株式会社代表取締役後藤博隆さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: ポルタでこうじゃこうじゃ。

0: 曲はポルタでコージャコージャ。
1: ジャロ。
2: なあウソピョン。
3: なんだ古代。
2: 最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
3: どんな？
2: 人を不快にする不快の獅子。
3: 不快の獅子。
2: メキメキ頭角を現しているようなんだ。
3: 僕らの出番が減っちゃうじゃないか。
2: こういう時は一体どこへ報告すればいいんだ？
4: 嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
0: ラディオバーンプラス。ここからはバーントピックス。
5: 今日のバーントピックスも、まあ、伝統食郷土食の話題をお伝えしたいと思うんですけれども、農林水産省がですね、うちの郷土料理、はい、次世代に伝えたい大切な味というデータベースを作って公開してるんですけども、
0: そうなんです。
5: はい、これ全国各地で選定された郷土料理のその歴史とかレシピを、紹介しているというものになるんですが、柴さんはこれはちょっと関わったことがあるという、
0: このですね、うちの郷土料理 次世代に伝えたい大切な味、これですね、はい、私学館大学の原口泉先生も、はいはい、そして、郷土料理家 の千葉忍先生、
5: はい、
0: で私もあと数人の皆様で選定委員をさせていただきまして、かなりですね、いろんな

0: その食材そしてお料理が鹿児島あるので、うん、逆に落とすのが大変だった。
1: なるほど、これ何をその鹿児島の郷土食としてこの農水省のデータベースに、ね、載せるかっていうところなんですけれども、はい、まあ、例えばどんなものが載ってるかっていうのをざっとまずご紹介したいと思いますけど、これ鹿児島県だけじゃなくて全国あるので鹿児島県の項目に掲載されているもの、うん、はい、例えばですね、さつまエビ雑煮、はい、ガネ、
0: そうですね、
1: つけ揚げ、鶏飯、うん、はい、さつま汁、ブリ大根、はい、あと黒糖とかですね、うん、あと奄美のミキなども載っております、
0: はい、で私も食べたことがないようなものがあってそれが水イカの
1: マダ汁、これはなかなかね、あの食べたことない方ももしかしたら多いかもしれませんけど、うん、あと、まあ、油そうめんとか、はい、ヘチマ汁なんてものも
0: 白クマもございます。
1: あ、白クマもいますね、はい、あと、まあ、カルカンとか、はい、ジャンボ餅、辛いもご飯とかですね、で豚味噌も載ってます、鶏刺し、あと酒寿司ですね、
0: はいはいはい、
1: 意外とでも酒寿司とかもね最近もご自宅で作られる方少なくなってるかもしれませんけれども、うん、
0: い
1: や、そうですね、はい、酒寿司ちょっとねご紹介してみましょうか、はい、これレシピも細かく載ってまして、うん、例えば材料がお米と干し大根、干し椎茸、ゆでたけのこ、つけ揚げ、タイや地酒ですよと。でこれ大事なのがですね、そのレシピももちろん載ってるんですが歴史や由来が載ってるんですよ。
0: そうなんです、
1: 江戸時代から歴史がありますよとか、はい、かつては薩摩藩主であった島津の殿様が花見の宴会の後に残ったご馳走とお酒を一緒にして桶に入れておいたところ、はい、翌日発酵して良い香りを放す料理になっていたということが始まりですよとかですね、まあ、いろいろこういう歴史を学べると、
0: は
1: い、
0: あと保存までですね、はい、あと継承の取り組みとか、
1: はいはい、まあ、こういう歴史を学んだ上でかつあのレシピが載ってますので、歴史を学んで作ってみるということができるんですね。これ実はかなり活用していただきたいデータベースになっております。今あのご紹介した通り鹿児島県のページで鹿児島に暮らす私たちもですね、なかなかもう今普段、うん、あの食卓に上らないようなものもありますし食べたことがないなってもありますので、はい、まあ、ぜひご自宅で作ってみていただきたいなっていうのと、うん、あと、まあ、今日もね、社長は福岡ご出身ということで、はい、あの食卓には明太子がっていう話もありましたけど、うん、やっぱり郷土にそういうね、あの土地土地の、まあ、美味しいものがありますから鹿児島以外の郷土食っていうのをこうちょっと覗いてみて、はい、逆にちょっと作ってみるというのもですね、うん、その地域をより深く理解することにつながるなというふうに思います、うん、これうちの郷土料理というふうに検索していただくと農林水産省のホームページが出てきますので、そこから写真付きで今ご紹介したような、うん、歴史だったりレシピだったりというのを見てみることができます、うん、鹿児島のページもそしてそれ以外の地域の郷土食もぜひ見てみてください、はい、
0: 写真も綺麗 で、
1: そうなんですよ、ね、
0: ぜひ食べてみたい作ってみたいと思います、
1: はい、なんかこうレシピの、ね、サイト今いっぱいありますけれども、うんうん、こういう伝統食に限って紹介しているところ結構珍しいですし、あと、まあ、農林水産省が、ね、はい、データベースにしているということで、まあ、信頼も受ける情報源でございますの で、 です、ね、はい、ぜひチェックしてみてください、
0: はい
1: はい、今日のバントピックスのコーナーは農林水産省のうちの郷土料理ご紹介してみました、
0: はい、
1: では曲いきましょうかね、
0: はい、曲いきましょう、はい、阿佐ヶ谷ロマンティクスでベストフレンド。

0: まったりとした曲でございます。阿佐ヶ谷ロマンティクスでベストフレンドでお送りいたしました。さあ、今日のですね、テーマはご飯のお供。皆さんは好きなご飯のお供は何ですかということでお聞きしましたら、メールたくさんいただいております。ありがとうございます。まずはですね、ラジオネームとこちゃんですね、はい。出張や旅行で行った他県の漬物より鹿児島の漬物が美味しいと感じますと。で、先ほどお話の中にね、はい、社長の話の中にお好み焼きに入れると美味しいとありましたが、うん、韓国風お好み焼きにもキムチを入れてますねと、
1: はいはいはい、
0: きっと美味しいと思いますといただいております。
1: やってみたくなりますね。はい、はい、こちらはラジオネーム高野豆腐さんという方がいただきました、はい、愛知県からお聞きいただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日のメッセージテーマ、あなたの好きなご飯のお供ですが、うん、ふりかけです。
0: あ、ふりかけ、
1: 個人的にご飯のお供にはやっぱりふりかけが欠かせません、はい、僕はのり玉が好きなんですが、うん、広島県出身の父から聞いて知った旅行の友という、はい、広島では知る人ぞ知るふりかけも好きです。
0: あ、あるあるあるある。
1: 多分、うん、鹿児島にも売ってると思います、うん、お二人は旅行の友ご存知ですか？
0: あるある。
1: ありますよ、ね、
0: 私も広島に行った時にお土産に買っていきました、はいはい、買いました、
1: はい、紫色のパッケージのあれですよね。見たことあります、
0: うん、はい、美味しいですよあれも、うん、はい、ありがとうございます。新たのニコニコビームさんですね、漬物最高ですと。ご飯のお供、卵味噌が最高ですと。
1: 卵味噌、
0: でこれが祖母が喜界島出身ということもあり、奄美のお茶漬け味噌に入り卵と喜界島のザラメを混ぜたものです。あとは明太子ではなくたらこ派です、私はといただいておりますけども、
1: はい、
0: これ卵味噌って、これ美味しそうですね。
1: 卵味噌ってどうなんですかね。こちらラジオネーム山川のテケテケ男さんです、はい、今日のメールテーマ、好きなご飯のお供ですが、はい、やっぱりご飯のお供といえば、うん、お漬物の山川漬けとオクラです、
0: うん、はい、
1: 山川漬けは古くから山川に伝わるお漬物で、特に壺で漬けたお漬物はもうなんざならんですといただいております。
0: もう食感がまたいいんですよね。ラジオネームちびすみちゃんです、梅干しですかねと、うんうん、シンプルな塩漬けが好きですといただいております。私も塩漬けが好きです。
1: 塩漬けいいですよねです、
0: はい
1: はい、こちらはラジオネーム海沿いのチャタボーヤさん、はい、ひらめき、私も味噌汁、はい、豚汁、お蕎麦や親子丼にかけます、
0: うん、
1: 人気の調味料ですよね、はい、好きなご飯のお供ですが、北海道物産展で必ず購入する鮭のルイベ漬け、白ご飯はもちろんダレ飴のお供にもぴったり、ゴイゴイ飲んじゃいますということで、はいはい、飲みすぎにはちょっとお気をつけてですけど、まあでも分かりますよね、ご飯のお供ってどうしてもお酒にも合いますから、
0: 鮭のルイベ漬けはちょっと高いから、はい、はい、ちびちびと味わいながらいただきましょう、ね、はい、ラジオネームモゼヤロウさんですね、甘めの豚味噌も大好きですが、枕崎鰹公舎の鰹味噌をしたいと思いますと、うん、今まで食べた鰹味噌の中では甘さは控えめですが、一番カツオ感がある気がしますといただいております、うん、はい、あ、野菜と一緒に食べたり、はあ、カツオ味噌だけでチビチビやったりします。
1: あ、まあでもいいですよね、
0: なめなめですね、
1: なめなめお酒飲まれる方でございますよね、はい、ラジオネーム

0: ドスコイマミーさん、はい、大好きなご飯のお供豚味噌です、
1: はいはいはい、
0: 農業高校生が作る豚味噌が美味しいですということで、ね、あの缶詰で売ってるあれですね、
1: わかる素朴な感じ、ねね、そしてお値段も安い、
0: そうそう、お土産にもいいですよね、
1: そうです、はい、ラジオネームキャラメリゼさんですね、あ、そうそうそう、この薩摩絞りマヨネーズと合うんですねといただいておりまして、うん、好きなご飯のお供高菜の漬物、キムチ、はいはい、明太子があればご飯何杯でも食べられますと、自分でも梅干しや新生姜の甘酢漬け、うん、きゅうりの浅漬け、大葉の醤油漬けを作りますということで、うん、今ほら梅を漬けるまた、はいはい、シーズンにもなりましたでしょ、はい、先ほど我が家にも梅が、はい、近所の方から届きまして、はい、早速また漬けないといけないなみたいな、
0: ね、あのスーパーとかホームセンター行くと壺ごと売ってますからね、
1: そうなの、季節を感じますよね、はい、もうそろそろねみたいなね、
0: は
1: い、
0: こちらラジオネームアミさん、
1: はい、
0: ラーメン屋さんの大根の漬物、はいはい、おかわりしてしまうのが分かります、
1: 分かるわね、
0: 漬物、味噌汁は、味噌汁があれば、はい、おかずはいらないと高齢者はお話しされてますが、うん、食欲がない時でもおかゆやお茶漬けにも漬物があるといいですよね、熱中症対策にも持ってこいです、そうです、
1: ありがとうございます。ラジオネームラストオブザカエモンさんですね、はい、私は大根おろしと醤油があれば何杯でも白ご飯が食べられます、うん、それを友達に言ったらおしんみたいと言われましたオクラを作っているのでぜひオクラをご飯のお供に食べてくださいといただいております。
0: オクラ、ね、先ほどもありましたね、
1: オクラもネバネバはいいですよ、はい、
0: ね、美味しいものを食べてこの暑さも乗り切ってまいりましょう、
1: 皆様、はい、さあ本日のレディオ版プラスいかがでしたでしょうか、お聞きいただいてありがとうございまし ました。番組は今日から1週間ラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。さて来週30日レディオ版プラス木の笛コカリナをテーマにお送りいたしましょう、はい、コカリナ、ん、
0: ちょっとね音も聞いていただけるんじゃないかなと思います、
1: は
0: い、
1: 楽しみにしてください、コカリナです、はいはい、レディオ版プラスお相手は私柴里美と
0: 上垣雄介でした、
1: また来週コカリナ。

クイズノックメンバーとネオがお届けするスカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部。番組を聞いて身近なものの意外と知らない歴史や豆知識を一緒に学びましょう。毎週日曜夜7時スタートです。ぜひ聞いてください。

が届けてる朝焼け身につけて今すぐ

Please attention please 当社の日本集まりの遊びにの皆様当社のは

0: 募集中です。
1: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など、今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

Hasta luego, papá.

0: この番組は毎月のテーマを決めて FM 達郷スタッフが選曲した楽曲をお送りします。
1: 皆さんこんにちは、マンスリーミュージックのお時間です。
2: 今回はエコフから来た夏美と
3: リコと
4: メイナでお送りします。
1: お願いします。
2: 今回のテーマは5月にちなんで梅雨です。
3: イエーイ。
2: アマミは私のイメージでは梅雨って6月のイメージなんですけど、アマミはちょっと来るのが早いらしくて5月に梅雨が来るらしいですよ。皆さんは梅雨好きですか？
3: 正直あんま好きじゃないですね。
2: そうですよね。
5: 私北海道出身なんで、梅雨がなくて、
2: あ、そうなんですね。
5: なんで
2: 北海道って梅雨ないんだ。
5: なんか蝦夷梅雨みたいな、少しなんか雨が続く日はあるみたいなんですけど、あまりなくて、梅雨ってどんな時が大変ですか？
3: リコは、
2: はい、
3: リコはなんか冬ってやっぱ湿気が多いので、
2: そう、
3: ね、髪が吸収するのかな、水を。
2: 確かに
3: めっちゃボサボサなるんですよ。
2: パヤパヤしちゃうよね。
3: そうで、朝とか頑張ってスウェットアイロンとか当てて、綺麗にまっすぐ伸ばしても、もう何、1時間ぐらいしたら前髪ボハーってなっちゃうし。
2: わかる。
3: そう、本当に嫌ですね。
2: 嫌だね。
3: めんどくさいです。
2: 確かに。でも梅雨の時期1ヶ月あるから、結構傘持ってく人持ってかない人か、なんかでかい傘かちっちゃい傘かみたいな迷う日多いなって思う。だからめっちゃ天気予報を見る。私は
3: もうフィーリングで行く。
2: フィーリングか。いいな。本当はね、毎日持ってけばいいんだけどね。
3: 確かに。
2: そんな毎日持ってきたくないからね。
5: 荷物になっちゃう、
2: ね、荷物になるから傘って意外と邪魔。でもな、梅雨は、でも雨で外出れない時はみんなはどうやって過ごす？お家で。
3: 別にあんまり変わらず。
2: 変わらず。やっぱ外出たくないよね、みんな。
5: 家に引きこもっちゃう
2: かな。引きこもってる。なんか家でなんかしたりします？みんなは。
3: でもめっちゃ昔の昔は、てるてる坊主。
2: あ、いいね。かわいい。けど
3: 効果あんまり
2: ない
3: ですか？どうですか？感じたことあります？
2: でも運動会の前日とかやりがち。
5: 遠足の
2: 前日とか。でも結構私高校時代はいろいろ雨で延期良くなってたイメージです。
3: だから
2: 6月とか運動会じゃなかったですか？違いました。その梅雨の時期5月とか、
3: なんかそれをやめ、なんかその影響が起きるから、なんか10月になった気がする。
2: なんか二択じゃないですか、5月か11月か。北海道っていつやるんですか？
5: 北海道それこそ6月とかじゃなかったっけな。でなんか本州の方々が暑さとかずらす、暑いから夏だと。
2: そうそうそうそうです。
5: だから10月とかって聞いてた記憶があって。
2: でもそうですよね、梅雨なかったらね。

0: でもかぶりがちじゃないですか、5月にいろいろイベント入れると。
1: 確かに詰まっちゃう。
0: そうだからよくてるてる坊主ちっちゃい頃作ってました、私も。
1: かわいい。
0: じゃあ梅雨といえば 何思い浮かべますか。
2: 梅雨といえば、
0: てるてる坊主もそうですけど、
2: でもなんかその梅雨が終わったら、うん、もうすぐ暑くなる、
0: はい、
2: イメージがあります。私は
0: 確かに暑いからね。でも、うん、紫陽花とか、
1: あ、いい。
0: 私大学にめっちゃ綺麗な紫陽花咲く場所あって、結構うちの大学では有名スポットっていうか、
2: みんなそこで写真、
0: そう、あ、デートかな、あ、写真とか撮ったりしますよ。紫陽花ってあります？私家の前にも紫陽花咲くんですけど。
2: 紫陽花もここ何年も見てない。
0: あ、見て
2: ない。鎌倉とか有名だっけ。
0: あ、そうなんだ。
2: あれ違ったっけ。
0: 紫陽花ね、あんま見ないけど、でも紫陽花なんてあの時期にしか見れないから貴重。
2: 確かに。
0: まあ、でもあんまり梅雨にはあんまりいいイメージはみんなないということですね。まあ、じゃあ私の雨の日に聴きたくなる曲を流したいと思います。
2: はい、聴きたい。
0: 世界の終わりのレインっていう曲なんですけど、なんか雨の日はやっぱ落ち着いた曲聴きたくなるタイプなので、まあ、家でゆっくりしてる時とか、まあ、高校は雨でも行かなきゃいけないじゃないですか。まあ、そういう時に電車通学だったのでイヤホンで聴きまくってたなっていう思い出があります。
1: いい思い出。
0: はい、それではお聴きください。世界の終わりでレイン。

0: 世界の終わりでレインでした。
1: いや、よかったですね。
0: 二人聞いたことありました？
1: めちゃくちゃありました。
0: これなんか映画の主題歌だったんですけど、
1: う
0: ん、
1: え、何のやつだっけ、
0: なんだっけ、なんかジブリっぽいやつ、
1: あ、
0: なんだっけな、世界の終わりの
2: メアリ、
0: あ、メアリ、そうです、
1: そうだ、え、見たことある、
0: え、あります、めっちゃ記憶あって、内容も、あ、メアリと魔女のなんちゃらだ
1: 魔女の花
0: 花、魔女の花ですね、メアリと魔女の花の主題歌ですね。見たことありますか？
1: なんかあるけど、この前見たばっかりだけど、
0: すごい最近、
1: すごい最近、うん、結末どうだったっけ？
0: うわー、結末は覚えてないけどでもめっちゃいい曲だった、すごい、これ主題歌でめっちゃ聴き、なんか耳に残る曲で、
1: 残るね、しんみりする、
0: 好きです、なんかしんみりしますよね、やっぱ雨といえばという感じです、私の中で。
1: 悪くないですね、
0: 雨悪くない、そう思える曲ですよね、
1: 思える曲でしたね。
0: え、皆さんはじゃああれですか、雨女とか晴れ女とかありますか？
1: 確かに
0: 私はマジでどっちでもないなっていう感じなんですけど、
1: 確かに
3: 私は若干晴れよりかなって
0: 。すごいな。なんかありますか、エピソード的なのは？
3: なんかそれこそ遠足とか、うんうん、あの運動会とかっていう行事、あんまり雨になったことなかったり、
0: いいな、
3: テーマパークとか行っても大体晴れで、
0: 確かに羨ましい。
3: だから若干晴れよりかもしれない。
0: なんか私の友達にすっごい晴れ女の子がいて、その子本当に多分持ってて、なんか天気の子って知ってます、映画、なんかその中のセリフで、今から晴れるよってあるじゃないですか、なんかあれを言うんですよ本当に、なんか曇ってる時とか急に今から晴れるよってなんかこうやってやりながら願い出すんですけど、本当に晴れるんですよ、これが、それが本当のガチの晴れ女の子がいて、その子すごいですよ、絶対晴れ、
1: それって効果どのぐらい、
0: なんかまずちょっと時間かかるんですよ、うん、言ってから10分後ぐらいに急に、うん、本当に急に太陽が現れるんです。
3: でも10分で、
1: 10分
0: すごい、すごくないですか、うん、でも、まあ、それでまたちょっと30分ぐらい経つと効果が落ちてまた曇っちゃうんですけど、
1: やっぱ、
0: 本当にすごい、なんか私その子を本当に頼りにしてて、毎回その子と遊ぶと絶対に晴れます。
3: やっぱ服とか決めやすそう。
0: そう、
1: 確かに、
0: 次やって服決めづらい、確かに。え、どうですか、晴れ女ですか？いや、もう
1: こんなエピソード聞いたら
0: 言えないね。
1: 言えないし
0: 確かに
1: どっちでもないかも、
0: どっちでもないかも、
3: どっちでもない、
0: 晴れ女になりたいですよね。でも雨女ではないってことですね、
1: うん、だって、うん、今日も結局晴れたし、ま
0: あ、うん、さっきまで雨でね、雨ザーザーだったんですけどね、晴れた、よかった、
1: 晴れた、うん、
0: でもな、曇りもいいですよね。
1: 確かに曇りしかも、
0: 曇り女かもあんま聞いたことないけど、曇り女か、
1: うん、
0: でもね、雨女じゃないだけ
1: マシ
0: かな、
1: うん、
0: 雨女の人もいますからね、うん、世間には。
1: いやでも雨女も悪くないですからね。
0: なんで、なんで、
1: なんか農業とか
0: もう
1: 確かにスタイルだったら、
0: いらなすぎるのもね、
3: 恵みみたいな、天地の恵み。
0: 北海道って雨そんな降らないですか？
3: 雨、
0: 雪、
3: どうだろう、雪は降るね。あとうち の釧路っていうとこ出身なんだけど、うんうんうん、そこは霧の町って言われてて、霧がかかってて、
0: じゃあ湿気はやばいですか？
3: 湿気やばいかもしれない。
1: じゃあ結構
3: 確かに梅雨
1: するものが
3: あるかも、うん、洗濯物とか全然乾かない、
0: 乾かないんだ、やだ、
3: 乾きにくかったりするかな。
0: いや、やだ、結構やっぱジメジメはみんな嫌ですね、うん、
1: なんか家の中とか滑れないよね。
0: 滑れない、
3: 滑れない
1: 、うん、なんかどういう、スーッとかいけるじゃん、なんか靴下とかでさ、今の時期とかだったら
0: いけるんだ、
1: スケートっぽくさ、なれるじゃん、
0: わかんない、家の中でなれるの、
1: なん
0: か、うん、言ってますけどね、うん、でもできないってこと、
1: でもそうそう、梅雨があるとスキップじゃないわ、
3: グリップみたいな、
1: グリップ
0: グリップグリップでね、
1: グリップで止まっちゃうから、
0: そう、確かに、
1: うん、なんか
0: それやだ、ね、
1: テンション下がる、
0: テンション下がるね、
3: 確かに、
1: うん、
0: じゃあどうですか、雨の日の曲、
3: 雨の日、私はですね、やっぱり雨降った後って、
0: はい、うんうん、
3: 探しちゃうものありませんか。
1: あ、まさか。
0: あれ
1: あれ、
0: まあ、小さい頃かな。小さい頃はあんまね、よく見てたけど最近見ないな。
3: 最近見ないですか。
0: あれですか、7色の。
3: そうです、
0: 7色の。
3: 7色の、はい、
0: 本当に7色なんですかね。
3: ねえ、何色なんだろう、
0: ね、5色ぐらいのですか。
3: それです、
0: はい。
3: 虹を探してしまって、
0: はい、いいですね。
3: 確かに、どうしても降ってると、うん、あ、止んだなと思ったら虹を
1: 見上げること大事ですね。
0: 大事ですね。
3: ちっちゃい頃と比べて見ること少なくなったかもしれない。
0: 見ないですね。スマホばっか見ちゃう。虹見ないですね最近、はい、確かに。
3: なんでその虹にちなんだ曲を、は
0: い、はい、いいな、
3: かけたいと思います。
0: はい、
3: あ、それではお聞きください。とアクアタイムズで虹

0: お聞きいただいたのはアクアタイムズで虹でした。
1: 初めて私聞きました、
0: 本当ですか。
1: サビは聞いたことあったけど、
0: これ実は私が小さい頃大好きなドラマの主題歌で、とっても聞いてた曲だったんですよね。
1: 何のドラマですか。
0: 極戦っていう、
1: 極戦が
0: 仲間由紀恵さんが教師で、なんか不良高校の、
1: はい、わかる、
0: お話で、
2: 確かに
0: 結構有名な、すごい、あの俳優さんが若い頃出てて、
1: 小さい頃って結構小さいですか。
0: 小学校上がるか上がってないかぐらいだから、本当みんな小っちゃいと思う。
1: ドラマ見ます。
2: え、でも見てた、
1: 見てました。
0: 私テレビっ子すぎて、みんな
1: テレビっ子だったんだ。私
0: もみんな何見てました。
1: うわ、ドラマなんだろう、
2: でもいっぱい見たけど、
0: アニメとかドラマとか見ます。
2: だろう、
1: わ、小さい頃、でも確かにテレビっ子だったわ。私も何見てたんだろう、あれだ、ヌーベとか知ってます。
2: 見てた
1: 世代、世代すぎる、これ
0: あの右手
1: か、そうそうそう、右手がね、
2: 上陸本命
1: 通
2: しぎりぎり体力災難みたいな、
1: すごい、なんで知ってるの。すごいすごい、だってすごいね、いいね。じゃあ小さい頃リコさんはどういう感じの子供でした。
2: どういう感じの子供。
1: 何してたの？
2: 何してた？
1: なんか習い事とか。
2: ああ、任せてください。
1: 任せてください。
2: でも
1: お願いします。
2: 幼稚園から、
1: はい、
2: それこそ高校2年。うん

0: まで水泳やってました。
1: うん、すごい、
2: いいね、うん、水泳私もやってました。
1: そうなの、
0: 一緒だね。
2: え、水泳さ、うん、何の種目やってたの？
0: 私バックっていう、あの背泳ぎ
2: か、まあ、いい、かっこいいですね。
0: かっこいい、
2: いいな。え、結構続けてた？小さい頃からやってた、
0: うん、小さい頃からやってて、小さい頃は小学校ぐらいまでは全般やってたんですけど、うんうんうん、中学校上がってから部活に入ったので、
2: うん、種目がね、
0: 専門種目みたいなのやらばなきゃいけなくて、そっから
2: 背泳ぎ選手なんだ。
0: 選手になった感じかな。
2: 他はなんかやってた習い事？
0: でもいっぱいやってた。アトリエとか。
2: 何それ？
0: アトリエ知らん？
1: 絵描くの？
0: 絵描いたり、ものづくりしたり。
2: 楽しそう。
0: すごい。あと編み物もしてたし。
2: 習い事？
0: 習い事。
2: アトリエの中でってこと？
0: あ、じゃなくて
2: 別で？別で。あ、すごい、たくさんやってる。
0: ピアノとか。
2: ピアノね、私もピアノやってた。できないけど。
0: できないけど。
2: ピアノやってました？
0: できないけど。
2: みんなやっぱ女の子の習い事あるある。
0: 1個は通るね、1回は。
2: 1回は通るか。やってました？なんか
1: 習い事、私エソ太鼓っていう、あの和太鼓、
2: 和太鼓、
1: 和太鼓にちょっと小学生の時と高校の部活でやってた感じで、
2: 中学はやってなかったんですか？
1: 中学は帰宅部でした。
0: 帰宅部か
1: そう。
2: で、高校からもう一回始めたってことですよね。
1: そうそうそう、
2: いいな。
1: 音聞いたらやりたくなっちゃった。
2: かっこいい、和太鼓かっこいいな。ピアノもできて和太鼓もできるんだ。
0: 確かに、なんか
2: 音楽だね。
0: 全般いける。
1: 全般できないからちょっと挫折してた。
2: いや、ピアノはね、確かに
0: 難しい。別に手の大きさとかで弾ける範囲決まっちゃうし。
2: 確かに、
1: 確かに
2: 生まれつきのとこありそう。結構ね、
1: 才能、
2: 練習とか大変ですもんね。まあそうですね。はい。じゃあリコさんは最後、うん、雨の日の聴きたい曲とかあったら。
0: もうそんなお時間ですか？
2: はい、最後なので、
0: うん、そうですね、私は、はい、やっぱさっき、
2: うん、
0: あのレイン、
2: レインね
0: を聴いていただいたと思うんですけど、その時はやっぱ雨の日は落ち着くって、
2: 落ち着くね、
0: 落ち着く曲を聴きたいって言ってらっしゃったんですけど、私は梅雨って夏に向けての一歩手前の季節だから、
2: うん、
0: 前向きに、
2: 確かに
0: 明るい曲を聴きたいなって
2: 大事
0: 思って、
2: うん、
0: あいみょんさんのマリーゴールドを選びました。
2: いい、ね、懐かしい、懐かしくない？
0: 懐かしい、2018年とか、
2: うん、結構前の曲です。
1: そんな前か、
0: 18年く
2: らい。懐かしい曲を、
0: うん、
2: いい曲ですよね、
1: うん、いい曲、
2: 明るい曲を聴きたくなるタイプなんですね、リコさんは。
0: 上を向いて歩きましょう。
2: 確かに大事な曲ですね。
1: テンション
2: 上がり、上げてね、
1: 上げて、
2: はい、私たちも今日奄美大島2日目ですけど、うん、あとね何日？7日ぐらい、
0: 7日
2: か、8日間いろいろできるといいですね、うん、雨今日降っちゃったけど晴れるとい
0: い
2: な。
1: 本当この曲聴いて、
2: はい、
1: テンション上げてい
2: きましょう。はい、
0: じゃあそれでは、あいみょんさんのマリーゴールドでお別れです。
2: ありがとうござい
0: ます。ありがとうございます。

0: FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
1: FM 達号が午後11時をお知らせします。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456 メールアドレスは 789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

手前小国と申しますは関東にござんす。関東関東と申しましてもいささか白うござんす。上州は山田郡赤城の山の吹き下ろし天皇村にござんす。庄屋の家におぎゃーと発しました手前こそ女らしさはみじんもなくお見かけ通りの白むくてっか一点記録の才の目に八体の地は利根川の深さに勝る大物にござんす。小屋の意見も空吹く風と吹き流し白く三根を半目を打って土巣を抱き目の旅暮らす名前申し上げます失礼さんにござんす。通し押しの車おまんと発しまして神を昨今駆け出し

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

この島ラジオ体操第1、腕は上から打ち上げて伸ばしんしょれ、腕は上から受けちゃ上げて、横から下ろしんしょれ。手、背根の運動。腕や胴の上から横かち振り上げて、肘の曲げ伸ばし。あどや上げりど。腕、むぐらし運動。胴の胸で腕、むぐらしだりんど。胴むぐらし、内むぐらし。胸の運動、すねや開き、腕や胴の上から一括を振り、斜め一括伸ばしんしょれ。胴を一括曲げる運動、左一括曲げにしょれ、次は右一括曲げにしょれ。どう、目、まりかち、まぐり運動。ちょうちつけて、むかえり、めかち、まぐにしょれ。ちゅうかりや、くしかち、てあてて、まりかち、どう、すらしんしょれ。腕は、ふて、どう、ねじり運動。腕は、どかち、まくつけて。はじめは、こわこわ。あとや、ふや。なのまりかち、腕、ふりんしょれ。すねや閉じて、手、すねの運動。腕は肩から上かち曲げて伸ばしんしょり。肩、上、肩、下、曲げ伸ばしんしょり。すねや横かち立ち、胴斜め下かち曲げて、上かち向かって胸は横かち広げて、丸かち反らしんしょり。腕を振って、胴、めぐらし運動。腰から上、むぐらしんしょり。左むぐらし、次は右むぐらし。たわしにし、とびん運動。生まれてゆかりとり。しねやゆかち広げて、閉じて、広げて、閉じて。腕はゆかち振って、しねの曲げ伸ばし。よんがよんが、曲げ伸ばしんしょり。深い気象で、腕は上から受けちゃあげて、横から4が4が下ろしんしょり。深い気象で、

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: FMFM
1: FMFM FM ちょっと待って、それ何の歌？
0: え、FM 達吾の歌。
1: え、それ意味ないじゃん。宣伝するなら
2: FM 達吾 78.9MHz、 みんな遊びに来てね。
1: 来てね。

0: 僕が変わればみんなが変わる、みんなが変われば環境が変わる、すべてつながってるんだね。
1: You're listening to FM Tatsugu 78.9 MHz. We're with you.

0: FM 達号が午前8時をお知らせします。
1: ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: FM 達合 78.9MHz。 みんな聞いてね。
1: 捨てないで、そのゴミ袋。奄美の自然はあなたが守っている。